0: Франція, Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруське радіо «Рація».

0: Рація. Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: Сьомая у Білорусі, шостая у Польщі. Чотири ретранслятори, які допомагають російським дронам, зафіксовані на території Білорусі. Єврозв'яз планує виділити 3,3 мільярди євро української ПВА. Українсько-білоруський форум Острозьких розпочнеться сьогодні у Києві.
3: З новинами Владимир Лапцевич.
2: Почнемо з інформації дотично російсько-української війни. Тягом минулого і бягучого тижня на території Білорусі виявили роботу одразу чотирьох ретрансляторів, які забезпечують сувязь і керування реактивними безпілотниками. Дякуючи їм, російські оператори могли у режимі реального часу наводити дрони на техніки і заправочні станції на території України літерально каля польської межі. Про це повідомляє український моніторинговий проєкт «ІРадар». Ретранслятори, зафіксовані у районах на населених пунктов Хойники, Дзярбинка, Махновичи і Буда-Софіївка. Розгорнутая сетка істотно повялічила далекость польоту безпілотників і дозволила їм добиратися аж до межі з Польщею. Про те, що Білорусь знову включила ретранслятори, які Росія використовує для керування безпілотниками під час атак у глиб української території, раней заявив і представник Державної поміжної служби України Андрій Демченко у коментарі агентству «Укрінформ». Єврозв'яз сьогодні планує виділити Україні 3,3 мільярди євро, які упершиню можна буде видаткувати на закупку комплектуючих для «Петріот». Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила вилучення сродків по програмі «Ukraine Support Loan» і обміркувала з Володимиром Зеленським реформи, необхідні для далішого фінансування, повідомляється на сайті Єврокомісії. Програма розлічена на 2026-2027 роки за агульним фінансуванням до 90 мільярдів євро, 60 мільярдів на оборону і ще 30 на бюджетну підтримку. З уліком опошнього траншу Україна отримає уже амаль 12 мільярдів євро з гетей суми. Тільки недавно Єврозв'яз дозволив використовувати сродки кредиту на закупку комплектуючих для американських «Петріот», хоч першопочатково усі гроші повинні були йти тільки на закупку зброї європейської витворчості. Дводённая громадско-політичная частка 5-го форуму Острожских распочне сегодня свою працу в Киеве. У программе форуму дискуссии про стан и перспективы белорусско-украинского политичного диалогу, як война изменяет региональную безпеку и яким может быть партнерство демократичной Беларуси с Украиной. Удельники обмеркуют становище белорусов во Украине, их правы удел во украинском громадстве и отказность перед краиной подчас войны. Особная увага будет присвечена национальной идентичности, культури як інструменту супродіяння російському миру, голосу антивоєнної Білорусі в Україні і ролі білоруських доброохотників у будущій системі регіональної безпеки. Під час форуму так само будуть представлені виніки нових дослідувань білорусько-українських відносин. Форум Острожських – це білорусько-українська пляцовка для діалогу політиків, медіа, представників громадської супольності, експертів і дослідчиків. Його мета – обміркувати актуальний стан білорусько-українських відносин, супольні виклики і можливості для супраці. Об місцевих подіях. «Історія церкви у Кринках» – такий заголовок має нова книга історика Віслава Харужага, видадена Центром білоруської культури у Білостоку, Білоруським історичним товариством і православним приходом у Кринках. Перша презентація книги відбудеться уже сьогодні у Центрі культури у Кринках у рамках вечорини «Виходне з культурою Кринки. Спадщина помежжа». Як розповів Віслав Харужи, збор матеріалу до книги зайняв амаль 40 годів.
4: Сама писання зайняло мені 2,5 года, а мав що 3 роки. А збирав криниці фактично вже 38 років. Уже збирався писати про кринки, як кінчав історичні студії у Білостоку. Думав про працю магістерську на цю тему, але кінчатково писав про громаду на Білосточчині. Ну і ця тема чекала, можна сказати, некілька десятків год.
2: Презентація книги Віслава Харужага «Історія церкви у Кринках» відбудеться уже сьогодні у тамтейшому Центрі культури. Початок о 17-й годині. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
3: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. 10-11 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 19-20 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, 3 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Сёння пятніца, 18 дзень верасня. Інфармацыйна-музычны эфір «Раніца з рацыяй» у студыі Міхал Андрасюк. І буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Раніца з рацією, на ближайші хвилини застанемся з культурою, а докладно з книжкой. Історія церкви в Кринках. Такий заголовок має найновіша книга історика В'яслава Харужага, видадзеная Білоруським культурним центром у Білостоку, Білоруським історичним товариством і православним приходом у Кринках. Першая презентація книги відбудеться вже сьогодні. Відбудеться у Центрі культури у Кринках у рамках вечорини «Виходний з культурою. Кринки. Спадщина Помежжа». Про книгу і про історію церкви у Кринках з В'яславом Харужем розмовляє Анна Шайковська.
1: Шмат годів працювали над цією книжкою.
2: Sama pisania zajęło mnie 2,5 roku, a masz to 3 lata. A zbierał krynicy faktyczna już 38 lat. Już zbierał się pisać prakrynki, jak kończał historyczne studia u Białostoku. Dumał pra pracę magisterską na tę temu, ale kończatkowa pisał pra gramadu na Białostoczynie. No i ta tema czekała, można skazać, niekalki dziesiątka lat.
1: Тема церкви у Кринках доволі цікава. Це одна, можна сказати, з найстарейших православних церков на Сокольщині.
2: Одна з найстарейших, хоча пишучи, були великі дилеми, тому що традиційно, як заснування православного приходу, приймає це год 1505. Так писав у своїй кроніці, ще писаній у другій половині 19 століття, шмат годови настав. Стоячел Кринської церкви айтець Рихор Пранєвський. Але на гета нема історичних криниць, доказав. У апошніх гадах у метриці Літовській у Вільні був відшуканий документ з 1560 года, у яким Карол Зигмунд Август надає для православного святара, як писали попа руського, 2 волоки землі, wolny od usiakich podatków feudalnych i że paklika na cerkwa narodzenia Jezusa Chrysta, ale heta do końca nie objaśniaja, czy cerkwa była w Krynkach, może heta była kaplica, tym bardziej, że zwanie cerkwy z pomyłką napisana, tamu, że heta była cerkwa narodzenia Preświętej Bogorodzicy i heta pełna. Так що історія вельми, можна сказати, стародавна. Ну, для цікавості треба сказати, що цей документ був написаний на мові староруської, чи можна сказати стара білоруська і нам добре зрозуміла.
1: У книжці «Історія церкви в Кринках» це не тільки історія самої церкви чи самого приходу, це так само історія про насельництво, про людей, які жили з того джемі на цих територіях.
2: Так, так як написав у вступі, головним героям стали наші апродки, люди. І тому є вельми обширний анекс, які наближають нас, сучасних людей, до наших предків, тому що від 17-го століття є подані, до кінця 18-го століття є подані з прозвища усі жихари. Це значить господари. Навіть у кінці 18-го століття цілі сім'ї з дітьми. І додатково пані Марія Носко доповнила ці списки генеалогічними даними. Плюс у книжці вельми много табела, де є дані демографічні, скільки домов було у даній вісці, скільки людей, якого полу, скільки мужчин, жінчин, навіть скільки євреїв. Додатково описав господарку і культуру.
1: Книжка, апрача таблицау, апрача индексау, агатая фотографиями.
2: Так, есть и документы, вельми читальные, от 17-го стогодия, надрукаванные в книжце. Думаю, цікавые мапы, але хіба найбольш каштовные здымки, оригинальные здымки с сахаванием своей аутентичности, не перероблены праз AI, от початку 20-го стагодзя, дзе ёсць сем'і крынскія з гэтага перыяду спірад першай вайны. Здымкі архівальныя, міжваенныя, цікавыя. Так што ёсць што аглядаць. Дадаткова ў анексах ёсць фатаграфіі усіх крыжоў з тэрыторіі прыхода і усіх могілак. Маю на мысні могілак гэтых старых, на якіх хавалі шыхараў канкрэтных вёсак да канца 18-го стагодзя, пачатку 19-го. Амаль кожна вёска мела такія могілкі, і такія могілкі я адшукаў і сфатаграфаваў гэтыя камені. Але яшчэ хачу сказаць, dodać, że skrynak i kryńskich wakolic rodam jest mnoha wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury, historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ich radowody.
1: A Wiesław Choruży związane z krynkami z Sokolszczyny?
2: Tak, tak. Ja sam narodził się u krynkach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu u krynkach, kiedy radził się, ale sam wychowany u Białostoku, a moje protki związane z wioskami w okolic krynak najmniejszy od 17 co to z to chodzi. Wywiał radowod swój od końca 17-go z to chodzi.
1: Tak, że to było podarożże genealogiczne, je można skazać.
2: Tak, tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawili się genealogia i mnohaż to można dowiedzać się nawet pra siebie.
1: A kiedy ktoś ci będzie chciał nabyć tę książkę, gdzie może nabyć?
2: Wydawcami książki jest Centr Białoruskiej Kultury, Prawosławny Przychod u Krynkach i Białoruska Historyczna Towarzystwa. Tak, że w wielmi mnohich miejscach można kupić. Jak wiedziałem już od 10 dzion istnieje Białoruska Biblioteka przy Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku po ulicy Warszawskiej 1A. I ta knicharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 17. Tam na przykład można kupić kniżku u prawosławnych przychodach. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
1: Tak że zapraszam do znajomstwa z tej kniżką i dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Prezentacja knihy Wiesława Charużaha Historia Cerkwy w Krynkach odbudzie się już sienią u Centry Kultury w Krynkach. Początek 18 godziny. A z autorem rozmawiała Anna Szajkowska.

0: Раніца з грацією.
1: 29 хвилин на 9 в Беларуси, на годину ранее в Польше. А на белорусско-польском помежье невеликая облачность. Можно сказать, больше и больше солнца все. Опадки не чекаются. 11-12 градусов уже, а максимально днем до 20 градусов тепла. Ветер полдневый, 3 в порывах до 5 метров за секунду. Атмосферный тиск незначно повышенный. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 18 вересня, п'ятниця. Виходний з культури. Кринки, спадщина Поміжжя. У Центрі культури у Кринках відбудеться промоція найновішої книги Віслава Харужага «Історія церкви у Кринках». Відбудеться так само панельна дискусія з уділом отця Яна Койли, настоятеля православного приходу «Узвишення Святого Крыжа у Кожанах», Галіни Суринович, магістра мистецтва, авторки монографії про православний приход у Харужче, Ярослава Антиховича, генерального консула Сербії, президента Гандлово-промислової палати у Білостоку. А так само виступить мужчинський хор «Палеологос» ансамбль під керівництвом доктора Мартіна Абійського. Зустріча почнеться о 17-й годині. Гмінний центр культури у Дубичах церковних запрошує на чергову зустрічу у рамках проєкту «Історії схованої у нітках», яка відбудеться у В'язковій Святлиці у Вітаві. Початок о 17-й годині. Центр ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку запрошує на зустрічу з Емілією Клендік під заголовком «Погляд поета. Циганологія Єжи Фіцовського». Початок о 18-й годині. Під час зустрічі познайомимося з історією і значенням праць Єжи Фіцовського про спадщину і культуру циган, а так само його переклади твора у циганської поетеси Браніслави Вайс, відомої як Папуша. Отправним пунктом стане книга «Погляд поета. Дослідування циган Єжи Фіцовського». Подляський інститут культури у Білостоку запрошує у галерею АЦК у так званих білостоцьких сподках по вулиці Святого Роха на відкриття вистави живопису творчої групи «Бохемія» під назвою «Велика Єжа». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Праці будуть демонструватися до 19 кастричника. Уваход вольне. Тема «Велика Єжа» стала відправною кропкою і агульною основою для вистави. Гэта метафора сучасного споживецтва, яка показує людей як істоти, які компульсивно споживають матеріальні доброти і послуги. Сучасний споживець керує механізмами постійної перевитворчості і марнування, часто розглядаючи їжу і предмети не як сродок існування, а як криницю неоткладного задовольнення. Гранд прес фото 2026. На пляці перед Білостоцьким осіродком культури відкриється пленерова вистава з виш 200 найліпших прес фото здымка у сьогоднішнього конкурсу Гранд прес фото. Будь їх можна поглядіть по 11 кастричника. Подляская Опера і філармонія відкриває новий 72-й мистецький сезон 2026-2027. У першій частці вечора почуємо концерти для віолончелі, для мінор, опус 129 Ришарда Шумана. Після антракту прогучить монументальна симфонія номер 9, ре мінор, опус 125 Людвіка ван Бетховена. Початок о 19-й годині.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
5: Білоруська радіорація. Рація.com

0: Раніца з рацією п'ятницю, інформаційний музичний ефір. А у Філадельфії, у Злучених Штатах, пройшов традиційний Білфест, який штовосінь ладять білоруси гэтага американського города. Сябры партії «Білоруський народний фронт» розгорнули на фестивалі свой намет, каб у тим ліку збирати сродки на допомогу білоруським ваярам в Україні. Говорить сябра БНФ з Філадельфії Владимир Сманцар.
1: Білфест проводила суполка «Філадельфія разом». Ми були там як гості більше, але ми у складі відділення БНФ у Філадельфія. Я і мій колега Олег Дравіца зладили збор сродків на гуманітарні потреби білоруських добровольців в Україні. Ну і провели досить таку добру працю належної організації цієї акції. Першим ахвяруванням був внесок сенатора Джо Пікоци, чим ми гонорим і виказуємо йому велику вдячність за цю підтримку. Більше того, після його першого ахвірування було вельми много ахвірування від білорусів і українців. Шмат людей проникнулося цією ідеєю допомоги до білоруських наших хлопців. Ахвірування було досить много.
2: Розкажіть трохи про сам вот цей Білфест. Що це за фестиваль, де він проводиться, в якому місті?
1: Білфест – це білоруський фестиваль білоруської культури, мастацтваў, вырабаў і беларускай ежы, які традыцыйна праводзіцца кожную восень, першую нядзелю восені, калі я не памыляюсь. На гэтым Белфэсце беларуская ежа прадаецца, дранікі, там бабкі, многа смачнай ежы, прадаецца вырабы беларускіх майстроў. Таксама праводзяцца якісьці культурныя падзеі, там выступленні, дзеці спяваюць, танцуюць і так далей. Гэта займае ўвесь світавы дзень. І досить цікаво, шмат людей, які приходять, каб гэта паглядзець, штосьці з'есці смачнае. Так, даволі такая інтересная падзея.
2: Вот я бачу па фотаздымках, што партыя БНФ, амерыканскі філіал, выставілі цэлы такі намёт. Тут вельмі шмат і рознай прадукцыі, такой брэндавай.
1: З дапамогай асноўнага аддзялення ў Польшы, з дапамогай паважанага Юрася Мілешкевіча, мы адкрылі філіял БНФ у Філадельфіі. Ну і зрабілі які-нікі мерч. Гэта цішоткі, таксама некі сцягі маленькі, ну, так далей. Але ж мы гэта не прадавалі, а давалі ў падарунак тым, хто рабіў які-то ахвяраванні.
2: Пра гэты збор, на што канкрэтна збіраецца нашым хлопцам, які змагаюцца ў Украіне за незалежнасць і Беларусі ў тым ліку?
1: Падраздзяленню «Волат», яго байцу, майму сябру Дзянісу Урбановічу патрэбен быў аўтамабіль для таго, каб параненых вывазіць з-пад агню. Йому патрэбен пікап. І Юрас Мілешкевіч нам казав, што вось мы можам дапамоць. Ну, мы пранікнулі з гэтай ідэі і пачалі збіраць тут сродкі на гэты пікап, каб вывазіць параненых.
2: На якой стадыі ўже збор сродкаў, якую частку сумы ўже здалося сабраць?
1: Яшчэ мы не закрылі гэты збор, але дзесьці палову грошай мы, так думаю, да, закрылі.
2: До вас падышоў сенатар ад Республіканскай партыі Джо Пікоцы. Як ён валодае інфармацыяй пра сітуацію в Беларуси, ось про тое, что отбывается с нашей краиной. Вот при уделе американских политиков выпустили 25 человек еще.
1: Так, да, мы, по-перше, и мы якийсь контакт наладили с ним, и Юрась с ним, и в целом мы плануем организовать некий митинг в осень. Может, и сам Юрась пролетит до нас, как заработать совместный митинг с сенатором, який является сенатором Филадельфии, и совместно с Юрасем Мілешкевичем, ну, и так сами со мной и Олегом Дравицей. Вельми таки вайбовый хлопец, гэтый сенатор, молодый, подошел, запытал, что мы робим, на что сбираем сродки, и одразу же полез за своим портмоне и казал, я хочу быть часткой гэтага, я хочу допомагать этому, это вельми добрая справа. Ну, вот так вот мы и познаёмились с ним.
2: Спадар Владимир, кто еще может захочет долучиться до сбору на автомобиль для наших белорусских вайеров? Як это можно зарабить, як можно до вас долучиться?
1: Ёсць у Фейсбуку група БНФ Філадельфія. Пішыце туды, і мы скінем ссылку зелле. Можна так грошы пераслаць.
2: Альбо на месцы, хто там знаходзіцца ў той самой.
1: Альбо так, да, усё верна.
0: Са сцэны Білфэста Владзімір Сманцар і Олег Дравіца абвясцілі пра пачатак дзейнасці ў Філадельфіі аддзела партыі «Беларускі народны фронт».

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Після вертання з Мінську спецпосланник американського президента Джон Коул зустрівся з президентом і прем'єром Литви. Коул повідомив, що розраховує, що Лукашенко до кінця року випустить всіх політв'язнів. Президент Литви Гітанас Наусєда після зустрічі в середу 16 вересня Джоном Коулом заявив, що, негледячи на визволення Білорусі політичних зневолених, режим у Мінську не міняється. «Ми хотіли б попередити, що не варто отаясамлювати певний гуманітарний прогрес, досягнутий виключно дякуючи тиску США, з більш широкими політичними змінами у сфері безпеки Білорусі. Негледячи на гуманітарні жести, агульна ситуація з безпекою по сутності не міняється», – говориться повідомлення Офісу президента Литви. Президент Наусєда вітав досягнуту домову об визволенні частки політв'язнів і пообіцяв Злученим Штатам усебокову допомогу з боку Литви. Литва протягне оказувати необхідну підтримку гуманітарної місії США і визволеним політв'язням для пересічення державної межі Литви і Білорусі, а так само забезпечить всю необхідну допомогу, відзначив Наусєда. Джон Коул так само зустрівся з прем'єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічусом. Сьогодні ж був опублікований артикул в впливовій американській газеті «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон сподівається, що європейський зв'яз дозволить Білорусі обновити поставки калійних угнаєнь праз Литву, що допомогло б знизити суцвітні кошти. Зділка по калію, яка продовжує його поставки з Білорусі в США, чого й домагається президент Трамп, знаходиться у високій ступені готовності, заявив господар Коул. Сьогодні я зустрілся з президентом Литви, а завтра зустрінуся з президентом Латвії, каб узгодніть позиції усіх боків, пише видання. Виглядає, що питання калію і його поставок з Білорусі в США справді з'являється ці не головним пунктом сутикнення на білорусько-американських перемовах. Мінську уже мало того, що пропонують американці – зняття санкцій з різних незначних білоруських підприємств. І видовочно, що Лукашенко виказав свою незадоволеність тим, що дозволив визволити тільки 25 чоловік. Хоча, по відгуку некоторих повідомлень, до визволення були вже готові значно більше людей. Питання так само у тим, наскільки самостійно дійнічив Лукашенко в цих перемовах. Чи став гетти білорусько-американський трек настільки роздражнять Кремль, що, можливо, там вирішили виказати своє незадовольнення? Принамсі, чи можна лічити випадковістю, що 15 вересня НАТО збило російський дрон над територією Литви, який вийшов у повітряну простору Литви з території Білорусі?
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Граница с рацией.
1: І вже 29 хвилин на 10 у Білорусі, на годину ранее у Польщі. А на білорусько-польським помежжі все більш сонця, опадки не чекаються. Днем максимально 19-20 градусів тепла, прогнозують синоптики. Вечір повднёвий, 3 у поривах до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск незначно повишений. Вечером і ночью облачно, вечером махчимі опадки дажджу, а температура 14 градусов вечером, 11 ночью.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаний слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і у всім світі. Учора були згуляні заключні 9 матчів першого тура основного раунду футбольної ліги Європи. Болгарський «Левський» на своєму полі з ліком 0-1 заступив австрійському РБ «Зальцбург». Грецький «Офі» обгуляв німецький «Хофенхайм» з ліком 2-0. Турецький «Бешикташ» з ліком 4-1 буйно обгуляв французький «Олімпік». З ліком 1-3 шотландський «Селтик» був обгуляний венгерським «Ференцварошем». Ангельський «Кристал Пелес» розгромив з ліком 4-0 познанський «Лех». Чеська «Вікторія» буйно заступила бельгійському «Роял Юніон» з ліком 0-3. Італіянський «Ювентус» розгромив з ліком 5-0 нідерландський «Німеген». Цікаво, що у матчі брамник «Ювентуса» Каміль Грабара відзначився голевою передачею. На 9-й хвилині з його асиста забив Ніколас Гонсалес. Для Грабари гэта дебютний матч за «Ювентус». Туринці орендували Каміля у Вольсбурга у кінці жнівня з правом викупу. І два матчі скончилися з однольковим ліком 1-2. Так згуляли норвежський «Лілестром» і португальський «Торренсе», да іспанський «Реал Сосьєдад» з ангельським «Борнмутом». У 23-м туре чемпіонату Білорусі по футболі Мінська «Динамо» на національному стадіоні у Мінську 19 вересня прийме Борисовський «Батэ». Головним суддем призначений Ігор Шумілов. Йому будуть допомагати Юрій Хомченко і Кирил Пакулін. Четвертим рефери призначений Антон Лашук. Асистентами ВАР будуть Дмитрий Дмитрів і Віктор Шимусік. Після 22 турів чемпіонату Білорусі «Динамо» займає третє місце у турнірній таблиці вищої ліги. У команди 40 очков. У Борисовських 18 очков. Команда знаходиться на 13-м місці. АБФФ визначила дати трьох перенесених матчів 16-го тура вищої ліги чемпіонату Білорусі по футболі, які не відбилися влітку з причини уділу білоруських клубів у Єврокубках. 14-го кастричника «Батэ» на Борисов-арені прийме Городінський «Нёман». 15-го кастричника «Мінська «Динамо» на національному футбольному стадіоні прийме Мазирську «Славію». І у той же день МЛ «Вітебськ» на ЦСКА «Вітебськ» зустрінеться з жодінським «Торпедо Білас». Головний тренер збірної Білорусі по футболі Віктор Гончаренко визначився з кінчатковим списом гульців на матчі Ліги Націй. Усього у складі 25 футболістів. Це брамники Павел Павлюченко, Федор Лопоухов і Андрей Кудровець, оборонці Кирил Пяченін, Захар Волков, Кирил Гоманов, Владислав Малькевич, Глеб Шевченко, Роман Бегунов, Владислав Калінін і Іван Тихомиров. По оборонці Макс Бонг, Євген Яблонський, Валер Громика, Валер Бочаров, Артем Концавы, Александр Сялява, Євген Малашевич, Артем Шуман Манський і Антон Ковальов. І нападаючі Віталій Лісакович, Герман Барковський, Трофім Мельниченко і Тимофей Симоненко. Збірна Білорусі згуляє у групі 1 Ліги С. Суперниками команди стануть Албанія, Фінляндія і Сан-Марино. Перший матч пройде 26 вересня з Албанією. А тим часом амбасада України накерувала дипломатичну ноту у Міністерство заміжних справ Фінляндії з нагоди проведення матча Ліги Націй супроти збірної Білорусі, виказавши пожадання перенести гульню на нейтральну територію. Зустріча Білорусі і Фінляндії відбудеться 29 вересня у Хельсінкі. Амбасадор України у Фінляндії Михайло Видойник прокоментував зміст ноти. Ми виказали незгоду з гэтым рашэннем і расчаравання з нагоди того, що матч проводиться у Фінляндії, заявив Видойник. Паводле яго слов, удзел Білорусі у гульні у Хельсінкі – це крок до м'якої, мовклівої легітимізації війни. Фінська МЗС підтвердила тримання ноти. У соковіку Фінська футбольна асоціація прийняла рішення перенести гэтую гульню на нейтральний стадіон, але у травні адмянила гэтае рішення. Адзначається, що чистий прибиток від продажу квітков на доброчинній основі пойде на допомогу українцам. Однак Видойник, хоч і не супраць гэтай допомоги, остерігаючися оправдання місця проведення фінансової підтримки, виказався, що дорога у пекло вибрукованая добрими намерами. 17-18 вересня проходять матчі 27-го тура чемпіонату Казахстана по футболі з уделом білоруських легіонерів. Учора Кайрат Александр Мартынович заступив Астане з ліком 0-1. Білорус відгуляв матч цілком. Табол білоруського спеціаліста Мирослава Ромашченки, Віталія Лисаковича і Максима Мякіша проіграв Єлімаю Євгена Берозкіна з ліком 0-2. Лисакович провів усю гульню на полі, Мякіш вийшов у старті і був замінений на 90-й хвилині, Берозкін не трапив у заявку. Атирав Ягора Хаткевича і Ягора Хвалько розгромно проіграв Ардебаси з ліком 0-3. Хвалько відгуляв матч цілком, Хаткевич усю гульню провів на лаві запасних. А сьогодні Акжитпес Дмитрия Бородина, Василя Соупеля і Всеволода Садовського прийме Женіс Максима Плотнікова. Алтай Дмитрия Пострелова згуляє з Іртишем Руслана Юдянкова. Жетису зустрінеться з Каспієм Владислава Климовича, Павла Сядько і Даніли Нечаєва. Кизилжар білоруського тренера Віталя Жуковського прийме Кайсар і Актабе згуляє з Улитау Іллі Черняка. Учора були згуляні перші матчі 4-го тура регулярного чемпіонату білоруської хокейної екстраліги. Градінський Ньоман у овертаймі заступив Жлобінському Металургу з ліком 2-3. Брест з ліком 6-3 обгуляв Ліду і Динамо Молодечна проіграла по булітах Гомелю з ліком 3-4. Ванкувер об'явив склад основного передсезонного тренувального лагеря. У спіс з 57 хокеїстів увійшли двоє білорусів – брамник Микита Талапіла і нападаючий Ярослав Брызгалов. Збори пройдуть у Пентектоне по 20 вересня на льоді South Okanagan Events Center. Для 19-годового Брызгалова гэта працяг падрыхтоўкі з основной командой пасля турніру Prospect Showcase 2026. Там ён правёў два матчы супраць Сіэтла, не набраўшы ачкоў. У мінулым сезоне ВХЛ за Medicine Hat ён набраў 55 очков у 64 матчах. Брызгалов був обраний Ванкувером на драфті 2026 під агульним 97-м номером. 26-годовий Талапіла уже провів 23 матчі у НХЛ. 37-годовая белорусская теннисистка Виктория Азаренко выпала с рейтингу WTA. Былая первая ракетка свету не выходила на корт больше за год. А пошний матч она провела 29 жнюня 2025 года. У гэты день уродженка Менска у третьем крузе US Open соступила Джесси Цепигули с ликом 0-2, 1-6, 5-7. Официально про завершение карьеры Азаренко не обвещала. Ну а гэта были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сегодня новых перамог, а об развитии подеи в свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нотатник.
0: А нотатник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 18 вересня. У такий ж день 1698-го у парижскую Бастилію з турми П'ємонта був переведений таємничий в'язень, чоловік

0: У ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 12 кастрычніка 1975 года. Нават я і не зауважыў, як мы адарваліся ад зямлі. Пад крылом ужо плывуць абкладзеныя зялёнымі шарыкамі.

0: буйные волосы еще миг, и мы, здається, за шкленым ліхтаром, у яким сядзім у самолете, з усяго імпету урежемся у землю. Але тут пілот бере штурвал на себе, и самолет послухмян выравновывая лед. Бортовый механик Петр Стоянюк блискавично покручивая нейкие уключальники на пульте керования, и я бачу в люстерку, як на палетах опадає ровненькая смуга суперфосфату. Мігнув білий щит другого наводчика, под пальцем механіка пстрикнули виключальники, і самоліт звивається до сонця, затим кладеться на крило і, повернувши, знов дає нирця на наводчиків. Не пройшло і 20 минут, як 1300 кілограмів суперфосфату розсіяні. Пілот поворочує штурвало на прямку польової бази. Ще минути 3-4 льоту, наближається земля, маленький штуршок, і ми м'яко під'їжджаємо до штабелю мішків со штучними гноєннями. Глохне мотор, і наш білий птах застиває. Не поспіли ми ще вийти з кабіни, як наземний механік Владислав Конерт, оглядівши, мотор самоліта вже відкриває люк для наступної порції суперфосфату. До самоліта під'їжджає погрузочный агрегат и два рабочие, за якія 5-6 минут наполняють бак угноєнням. Наш самолет, досконалая машина, працуется на им вельми приемно, зауважая Рибицкий. Его збудовали на советской лицензии польские рабочие инженеры на заводе ВСК у Мельцы. Недавно его передали в користанне ПГРу в Крынках. Але обслуговываем мы так само ПГР в Игнатках и Бельску. За день робим 25-30 вылетов и рассеваем 30-40 тонн штучных угноєнняў. Тепер якраз угноюваем полі суперфосфатам і калійнай соллю под азімыя пасевы. Потым маем засеяць таксама з самалёта каля 200 гектараў жыта тут, у ПГР Крынкі. Шмат палявых работ з паветра чакае нас у Ігнатках і Бельску. Заправка суперфосфатам і палівам закончана. Пілот і бартавы механік, надевши шлемофоны, схиляются до пульта керования. Пропеллер поскорвая свою працу. Белый птах поволі отъезжая от штабелю штучных угноєнняў, на пожні набирая разгону, и вось он знов у паветры. Кладеться на крыло и кируется у бок палетка, каб далей рассяваць пэўны задатак под будучы ураджай, написал Миколай Гайдук.
1: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: першу прем'єру, то він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація

0: У ефіру трансгранічне радіо Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 18 вересня. У такий ж день 1698-го у парижскую Бастилію з турми П'ємонта був переведений таємничий в'язень, чоловік, твар якого ховала маска. Гэта тільки один з немногих докладних фактів ягонага життя, якія дали глебу для шматлікіх гіпотез. Менавіта легендзе ён абавязаны і сваёй мянушкай – «Жалезная маска». В'язня заключили у один з самых глухих казематаў Бастилії, з ім было забаронена размаўляць. Пра чалавека ў «Жалезнай масцы» турэмнае начальство ведала только тое, что прибыл ён з выспы Сен-Маргерит, а до гэтага утрымліваўся у крепости Пиньероль. Утеши своей одиночной камеры.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Вітаємо вас, поважені гості.
1: А зараз ми знаходимося у хаті спадарини Анастасії Яковець, яка з 1984 року співає у народному колективі «Лапчанка».
2: Сапровна обецька артистка, крім того, з'являється ножбітом унікального для Білорусі обряда «В'єдіння кусти».
1: Гетий старожитний обряд троєцького циклу заховався тільки в вісці Лопче Луніцького району і з часом був унесений у спіс нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
3: Пожизненно, скільки я себе й пам'ятаю, то нас у Лопче водили кусту. Маленька я була, то ми грали. Всі ми не могли самі водити, то ми ж бачили, як взрослі водять кусту. І чому-то от мені саме запомнилася пісня, я тоді моложа, і ще ж була, вже я би трохи призабула. А як почали ми знов співати, мені з дитинства запомнилася, ой,

Требаж і обради знати, щоб їх сповати, щоб їх людям показувати. Обради це ж не зра ж наші предки придумали. Вони ж ніщо значать, як вибираємо ми кусту. Желательно, звісно, щоб це була ще дівочка. Щоб у цьому году вона пішла замуж. От ми ходимо, ми споваємо, ми людям жадаємо. Но у нас куста, якби вона вже готується замуж. Вона готується уже стати жоною, матір'ю. Значить, на хороше, на приплодне, це все, це вже один плюс. Второе, куста ми споваємо, ми гуляємо. Вона ще може і пританчить, но сповати вона не должна. Вона мовчить, тому що у її є зв'язь з нашими предками. Сама та дівчина, вона обов'язково должна бути з нашого села. Тому що, якщо вона з чужого, наші предки, вони її не приймуть, бо вони ж її не знають. А так, вони будуть її прияти, вона нам буде передавати, от, вони нам будуть допомагати. Як ми її нарожаємо, ми обов'язково водимо хоровода, кружки дерева, кружки кусти. Кусту ми обов'язково ставимо всередину, що вона має зв'язь з нашими, які є там, через її вони общаються з нами, а ми цим кольцом, цим кругом, вся ця енергія, це все передається нам. А ми ходимо і передаємо людям. Ми їм жадаємо, щоб і нива була вродлива, щоб діти поженилися, щоб замуж повиходили, щоб все плодило, водилося, родилося, но щоб жінка була хороша, щоб як рожа цвіла, щоб у хазяїна в пошані була. А люди нас ждуть. Ну, таке повір'я є, кого куста мінає, той господар урожаю немає. От не прийми кусту, да і що буде? Нічого не буде. Вже якби тепер село там, у цій хаті живуть, в той не живуть, та вулиця далеко, а жара, то ми от дану нашу запрагаємо, кобилу, поки на возу їдемо, то що, ні, весело заспуваємо? А на дворі то вже кустової хіба, ну як попросять. А так то сюди до хазяїна, до хазяйки спуваємо ці чисто обрядові пісні. Ой,

0: Львівське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Білоруської радіо «Рація» доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангільську і по-польську.
3: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Весна. Правооборонча передача на білоруському радіо «Рація». Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
0: Білоруське радіо «Рація» пропонує.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: 4 ретранслятори, які допомагають російським дронам, зафіксовані на території Білорусі. Єврозв'яз планує виділити 3,3 мільярди євро українській ПВА. Українсько-білоруський форум Острозьких розпочався у Києві.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем з інформації дотична російсько-української війни. Тягом минулого і бягучого тиднів на території Білорусі виявили роботу одразу 4 ретрансляторів, які забезпечують сувязь і керування реактивними безпілотниками. Дякуючи їм, російські оператори могли у режимі реального часу наводити дрони на техніки і заправочні станції на території України, літерально каля польської межі. Про це повідомляє український моніторинговий проєкт «Єрадар». Ретранслятори зафіксовані у районах населених пунктов Хойники, Дзербинка, Махновичи и Буда-Софіївка. Розгорнутая сетка істотно повялішила далекость польоту безпілотників і дозволила їм добираться аж до межі з Польщею. Про те, що Білорусь знову включила ретранслятори, які Росія використовує для керування безпілотниками під час атак у глиб української території, раніше заявив і представник Державної поміжної служби України Андрій Демченко у коментарі агентству «Укрінформ». Єврозв'яз сьогодні планує виділити Україні 3,3 мільярди євро, які упершиню можна буде видаткувати на закупку комплектуючих для «Петріот». Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила вилучення сродків по програмі «Ukraine Support Loan» і обміркувала з Володимиром Зеленським реформи, необхідні для далейшого фінансування, повідомляється на сайті Єврокомісії. Програма розлічена на 2026-2027 роки з загальним фінансуванням до 90 мільярдів євро, 60 мільярдів на оборону і ще 30 мільярдів на бюджетну підтримку. З уліком опошнього траншу Україна отримає уже амаль 12 мільярдів євро з гетей суми. Тільки недавно Єврозв'яз дозволив використовувати сродки кредиту на закупку комплектуючих для американських «Петріот». Хоч першопочатково усі гроші повинні були йти тільки на закупку зброї європейської витворчості. Дводенная громадско-політична частка 5-го форуму Острозьких розпочала сьогодні свою працю у Києві. У програмі форуму дискусії про стан і перспективи білорусько-українського політичного діалогу, як війна зміняє регіональну безпеку і яким може бути партнерство демократичної Білорусі з Україною. Удільники обміркують становище білорусов в Україні, їх права, удел в українському громадстві і відказність перед країною під час війни. Особлива увага буде присвячена національній ідентичності, культури як інструменту супродіяння русскому міру, голосу антивоєнної Білорусі в Україні і ролі білоруських доброохотників у будущій системі регіональної безпеки. Під час форуму так само будуть представлені виніки нових дослідженняв білорусько-українських односін. Форум Острозьких – это білорусько-українська пляцовка для діалогу політиків, медіа, представників громадянської супольності, експертів і дослідчиків. Його мета – обміркувати актуальний стан білорусько-українських односін, супольні виклики і можливості для супраці. Об місцевих подіях. «Історія церкви у Кринках» – такий заголовок має нова книга історика Віслава Харужага, видадена Центром білоруської культури у Білостоку, Білоруським історичним товариством і православним приходом у Кринках. Перша презентація книги відбудеться уже сьогодні у Центру культури у Кринках у рамках вечорини «Виходне з культурою Кринки спадщина помежжа». Як розповів Віслав Харужи, збор матеріалу до книги заняв амаль 40 годов.
4: Саме писання заняло мені 2,5 года, амаль що 3 годи. А збирав криниці фактично уже 38 год. Уже збирався писати про кринки, як кінчав історичні студії у Білостоку. Думав про працю магістерську на цю тему, але кінчатково писав про громаду на Білосточчині. Ну і ця тема чекала, можна сказати, некілька десятків год.
3: Презентація книги Віслава Харужага «Історія церкви у Кринках» відбудеться уже сьогодні у тамтейшому Центрі культури. Початок о 17-й годині. Більше новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Це були новини. А зараз – на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура поветра от 17 до 20 тепла, ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск в межах нормы. Витаю, шановные, нагадаю, пятница сегодня, на календаре 18 вересня, это хвали белорусского радиорации, Олесь Дубовец, тут традиционно запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола Дён с бородой». Распочнем мы недзе праз 6 хвилинок, а зараз Анна Шайковская за фишей дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
5: 18 вересня, п'ятниця. Виходня з культурою. Кринки, спадщина Поміжжя. У Центрі культури у Кринках відбудеться промоція найновішої книги Вєслава Харужага «Історія церкви у Кринках». Відбудеться так само панельна дискусія з уділом отця Яна Койли, настоятеля православного приходу «Узвишення Святого Крыжа у Кожанах», Галіни Суринович, магістра мистецтва, авторки монографії про православний приход у Харужче, Слава Антиховича, генерального консула Сербії, президента Гандлово-промислової палати у Белостоку, а так само виступить мужчинський хор «Палеологос» ансамбль під керівництвом доктора Мартіна Абійського. Зустріча почнеться о 17-й годині. Гмінний центр культури у Дубічах церковних запрошує на чергову зустрічу у рамках проєкту «Історії сховані у нітках», яка відбудеться у в'язковій святлиці у Вітаві. Початок о 17-й годині. Центр ім'я Людвіка Заменгофа у Белостоку запрошує на зустрічу з Емілією Клендік під заголовками «Погляд поета. Циганологія Єжи Фіцовського». Початок о 18-й годині. Під час зустрічі познайомимося з історією і значенням праць Єжи Фіцовського про спадщину і культуру циган, а так само його переклади творів циганської поетеси Браніслави Вайс, відомої як Папуша. Отправним пунктом стане книга «Погляд поета. Дослідування циган Єжи Фіцовського». Подляський інститут культури у Белостоку запрошує у галерею АЦК у так званих «Белостоцьких сподках» по вулиці Святого Роха на відкриття вистави живопису творчої групи «Бохемія» під назвою «Велікая Єжа». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Праці будуть демонструватися до 19 кастричника. Ход вольне. Тема «Великой ежи» стала отправной кропкой и огульной основой для выставы. Это метафора сучасного споживецства, якая показывает людей як істоти, якія компульсивно споживают материальные доброты и послуги. Сучасный споживец керує механизмами постоянной перевытворчості и марнования, часто разглядаючи ежу и предметы не як сродок існування, а як криницу неоткладного задовольнения. Гранд-прес фото 2026. На пляці перед Белостоцьким осіродком культури відкриється пленеровая вистава з виш 200 найліпших прес-фотоздимків у сьогоднішнього конкурсу Гранд-прес фото. Будь їх можна поглядіть по 11 кастричника. Подляская Опера і філармонія відкриває новий 72-й мистецький сезон 2026-2027. У першій частині вечора почуємо концерт для віолончелі для мінор опус 129 Ришарда Шумана. Після антракту прогучить монументальна симфонія номер 9 ре мінор опус 125 Людвіга ван Бетховена. Початок о 19-й годині.
0: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Роджерс, Френкі Авалон, Майкл Френкс, Джон Пауэлл, а так само гурти Кензас, Реймонс, Блэк Флэг, The Human League, Кіс, The Black Sabbath. Долучайтеся. 18 вересня 1933-го народився Джеймс Фредерик Роджерс, чи просто Джиммі Роджерс, американський поп-співак, якого часто називають Джиммі Ф. Роджерс, каб не блитить з кантри-співаком-тьоском. Джиммі Роджерс був доволі популярним у кінці 50-х годів з шерегом хітов, які займали верхні радки чартов. Бадай, самой відомою пісні у виконанні Роджерса з'являється «Honeycomb», яка у 57-м годі означалила головний хіт-парад часопіса Billboard, а так само R&B. Chart.

0: Беларусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

0: українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Наприкінці минулого тижня у столиці Індії Нью-Делі пройшов черговий гетим разом уже 18-й саміт організації БРІКС. На гетим саміті виразно прогучало жадання країн-сябров гетого об'єднання створити новий світовий порядок. У чим яни бачать адрознення свого уявлення об світовим порядку з тим світовим порядком, який існує тепер, і накільки йон мусить відбитися на нашій речаїсності, ми сьогодні гуторим з експерткою Ради знішньої політики Українська призма Вольгой Ворожбит. Добрый день, Вольга.
2: Добрый день.
1: На саміті прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що з гэтага часу лідери, які сядзяць побач з ім, ну, на той час сядзелі побач з ім, павінны ўсё часцей выступаць не ў ролі тых, хто падпарадковуецца ўстаноўленым іншымі правілам, а тых, хто сам гэтыя правілы фармуе. Ці можна разглядаць такое жаданне як рэалістычнае, ось на ваш погляд, улічваючы, што побач з Нарендрай Моді сядзелі такія далёка не союзники, як Індія, Китай, Іран і Об'єднані Арабські Емірати.
2: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРІКС має бути платформою, завдяки якій, яка є так, таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, як і багато дослідників, але ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРІКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРІКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни

0: між Індією та Китаєм, Моді минулого року на саміт шосте, вперше він відвідав Китай за 7 років цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРІКС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які за цим спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРІКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, так, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання, щоб їх більше чули ті країни, наприклад, Захід. І, власне, в цьому, мабуть, ключова суть БРІКС як платформи для таких держав, наприклад, як Індія.
1: Протяг гэтага пытання, літаральна, як толькі гэты саміт пачаўся, генсек ААН Антоні Гутэрыш звярнуўся да ўдзельнікаў і казаў, што ААН варта рэфармаваць. Ну, на мой погляд, гэта вельмі слушнае такое жаданне, але з другога боку, ці магчыма рэфармаваць ААН? І додаток до того, що ви вже розповіли, країни ж БРИКС хочуть більшого представництва країн Азії, Африки і Латинської Америки у Совєті безпеки ААН. Чи можливо, ось, я не знаю, розширення Совєта ААН, докладній сталих його сябров за кошт країн Азії, Африки і Латинської Америки?
0: Це теж така думка, яку, власне, і ці країни просувають завдяки, і чого вони прагнуть, так, щоб їх більше почули. Чи можемо ми цього саме зараз досягти? Ймовірно, навряд, так? Тому що, в принципі, реформування ООН як такого – це бажання багатьох. І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми це цього зараз досягти? Ну, навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, і які змінилися, та позиція, яких змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо, але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, ну, навряд. Я не бачу, на жаль, щодо цього безпосередньо можливості.
1: Ну, мені подається, що ось це пожадання Гутерріша відносно зміни ці реформи ААН, це були б, ну, просто такі слова, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком є Гутерріш, цього не відбудеться, як на вашу думку?
0: Так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньо немає, ані за генсека Гутерріша, не знаю, можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
1: А чи можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентноздольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, і США і Європою?
0: Так, ну, тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРІКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так. Наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І взагалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРІКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торгове торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це, ну, справа на роки, там, на приблизно, може бути, 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРІК

0: про які ми зараз говоримо, і країнами Європи, Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості у випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. І, власне, якщо ми говоримо тут про БРІКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРІКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай і Росія, вони би хотіли розглядати БРІКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРІКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів. Так? Саме тому дехто із, наприклад, проіндійських теж аналітиків каже, саме тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо. І зі Сполученими Штатами в тому числі.
1: На вашу думку, що ж таки країни БРІКС, вони тягнуться більш до створення двохполярного світу, ці до шматполярного світу?
0: Для них, для більшості, якщо ми говоримо, там, зокрема, про Індію, Бразилію теж і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливе багатополярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
1: У саміті непосредственно удельничали першие особы некоторых країн, буйнейших країн, серед яких був і президент Росії Путін. На вашу думку, наскільки важний для цієї країни був удел у саміті, які сподівання вона на його ускладувала і які позитивні виніки для себе отримала?
0: Для Росії будь-яка, і, власне, для Владимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що Росія ще важлива, що з Росією вагою рахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджевого рішення і іміджу можливості показати себе так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі. Але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Владимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується і вона є важливою країною.
1: А наскільки супраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, ось яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРИКС у Казані у тих документах заклікали до мирного вирішення цього конфлікту?
0: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно, бо це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже 5-й рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, ближчі війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково так фінансує російську військову потугу, і звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
1: А чи можна так констатувати, що на гэтым саміті Росію удалося схиліть країни БРІКС, по меншій мірі усі ті, які у той час присутнішили, я маю на увазі у Індії присутнішили, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
0: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але скоріш за все, це був вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і єврозмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати, закінчувати цю безкінечну війну і попри те, там економічно співпрацювати, тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
1: 2 роки тому Білорусь стала країною-партнером БРІКС. На саміт у Індію вельми хотів поїхати білоруський диктатор. Він ще со студеня, тому з початку года казав, що ось хоче зустрітися з прем'єр-міністром Моді. Однак так і не приїхав він на саміт. На вашу думку, про що це свідчить?
0: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ. Я думаю, були там двосторонні якісь домовленості. Я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання, і Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було таким певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
1: Тому сьогодні жадання білоруського диктатора для прем'єр-міністра Моді в приватності, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
0: Я думаю, що так. Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
1: А якія найбольш важныя дакументы на саміце былі прыняты, вось якія можа перадвызначыць развіццё БРІКС ці напрамак развіцця супрацы краін БРІКС паміж сабой і, можа быць, на знешнія, не ўваходзячы ў БРІКС краіны?
0: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Ну, наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС, це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так? І відходити від долара і користуватись іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше – це, власне, документ, це декларація, в якій багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
1: Ольга, ну ось заходячи з ваших отказів, я, напевно, схиляюся до думки, що ви згодні з таким меркуванням, що пройшовши саміт БРІКС показав, гэта організація уже занадто значна, каб її ігнорувати, але все ще занадто разностайна, каб дійничать як один центр сили.
0: Да, ну і вони поки що, ми не можемо сказати, що це організація, так? Це платформа, де держави взаємодіють між собою. Тобто тут немає ще ознаки, як організації безпосередньої. Тому так, це об'єднання, платформу цю, групу, звісно, що вже ми не можемо ігнорувати, як і країни, які є учасниками цієї групи, але тим не менш, вони дуже різбічні, мають різні бачення в своїх політиках, у бажанні взаємодіяти з іншими державами світу, що, на жаль, не сприяє їхньому зближенню.
2: Про українську призму.

0: Ігор П'ятниця, Білоруське радіо «Рація». Наш ефір далі працюється. На крім тижні 25 білоруських політв'язнів визволили ди вивезли поза межі Білорусі. Год тому свободу отримали ще 40 політв'язнів, серед тих журналісти Вікін Міркес. Порозмовляли з їм, ці отримлюється адаптуватися до нового життя за год, яка підтримка потрібна політв'язням. На крім інше питання. Отказує. Були політв'язнів журналіст Вікін Міркес, з їм хуторець Юлія Сівець.
1: Гость рации.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Торгова тема так само замірає, ми закриваємо на нашій хвалі. Як сучасний музей працює з пам'яттю про репресії, державний гвалт і супротив? Як міняються музейні наративи після політичних переломів? Усі серед інших питання розглядаються у Варшаві на міжнародній науково-практичній конференції. Її організовує Музей Вольної Білорусі. Ну, а подробізності розповідає директорка установи Наталя Задзярковська. Це
2: вельми важлива для нас подія. Беларусь зараз знаходиться у глибоким політичним кризису, і який впливає літерально на всі сфери, і у тим ліку на процеси, методи, саму махчимость інтерпретації минулого. Відомо, що немахчима по певних історичних темах, історичних періодах зараз вести некі дискусії у Білорусі. Ми всі відаємо, як перегортується сторонка, переписуються історичні факти. Ми відаємо, кількість наших колег, видатних музейщиків, музейзнавців, істориків зараз знаходяться у вимушеній еміграції, не мають можливості просто протягувати свої дослідування цих періодів у самій Білорусі. Ми у цих обставинах все рівно віримо у демократичну Білорусь і у те, що така можливість з'явиться. У цій демократичній Білорусі обов'язково спотребиться і асенсування тоталітарного, авторитарного режиму того, що відбувалося і відбувається сьогодні. І не просто історичне асенсування, так само музейна інтерпретація цього періоду, цього часу і цих фактів. Інтерпретація подій найновшої історії. І ось ми, будучи упевнені у демократичній будучині Білорусі, вирішили, що сьогодні якраз той час, у який можна спокійно ознайомитися з опитом інших країн, які вже пройшли цей період, і ознайомитися, і може, можливо, нечто запасити для формування політики історичної пам'яті для будучої демократичної Білорусі. Шмат назапашено країнами, у першу чергу нас цікавить країни Центральної і Сходньої Європи, які вже пройшли політичну трансформацію і цю спадщину недемократичного періоду свого минулого, і вони вже ніяк переасенсували і адрефлексували. Для нас цей опыт цих наших колег, яких ми запросили і протягуємо запрошувати на нашу конференцію, вельми коштовні. І не тільки з пункту гледжання, що ми, можливо, там познайомимося з якими методами, да, професійними, як це назапашувати, як це демонструвати, але для нас це ще важливе етичне питання. Питання, як показувати спадщину ахвяр режиму, чи наоборот, як зробити музей будущого той простори, де буде таке громадянське розуміння усіх боків. Це етичне питання, і так само ми сподіваємося, що наші колеги, які вже пройшли ці етапи музифікації і вже демонструють у своїх інституціях, як музеї, як інші інституції, пам'яті. Гэтая перыяд для нас вельмі важна. Мы чакаем на конференции, уже подтвердилася частка удзельнікі з Польши, з краін Балтии, з Нямеччини. Вельмі чакаем своїх колег з України. Подтвердили дослідчики з шэрагу краін, таких як Чехія, Великобританія, Албанія. Білоруський бок так само плануємо, що буде широко представлений, перш за все, гэта нашими істориками, удзельниками Білоруського інституту публічної історії, ну і так само тими музеєзнавцями і музейщиками, практиками, які зараз знаходяться в вимушеній еміграції у Польщі, Литві і ближайших країнах. Але ще до 27 вересня ми чекаємо заявки, є можливість зареєструватися, і виніки реєстрації вже запрошених удзельників ми обов'язково обвестим 1 кастрычніка.
3: Мається тут на увазі удзельників як спікерів, або удзельників, які можуть послухати те, що будет сказано на конференции.
2: В першу чергу спикеров, как бы у нас было некоторый час для формирования программы. Уже бачно аж по докладах, какие нам пропонуют, что будет цікавая конференция. Але для широкого колу публики, колу якому, это питание будет цікаво просто як белорусам.
1: Запрошують поудзельнічаць музейщику, історику, дослідчику пам'яті, культурологу, архівісту, куратору, де спеціалісту, які працюють з темами тоталітарної де авторитарної спадщини. Мова на краї конференції білоруська, польська, де ангельська. Так само.
0: День з рацією.
1: Працягнемо наш ефір на колі Білоруська радіо «Рація». Ну і так само працягнемо зараз історичною тематику Миколубенько про свята, якого не було, нема і не буде.
4: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
5: У Беларуси знов отсвяткавалі так званы дзень народнага адзінства, свята, якое ўлады ўвялі толькі ў 2021-м, ужо падаюць так, быццам яно існавала заўсёды са сваімі глыбокімі каранямі, усенароднай памяццю і нібыта відавочным для кожнага сэнсам. Але дастаткова вярнуцца на некалькі гадоў назад і спытаць, колькі людзей ўвогуле ведалі, што адбылося 17 верасня 1939 года, колькі маглі б патлумачыць, чаму вуліца ў іхнім заходнебеларускім горадзе городе носить такую назву. Нават люди, які все життя жили на улице 17 вересня на Урате, часто задумались про пакт Молотова-Риббентропа, уваход Червоної армії у Заходню Білорусь, советизацию, арешти, депортації і злом ранейшого ладу життя. І гэта зусім не значить, що дата не вартая розмови. Наадварот, яна заслуговує складаної і сумленної дискусії. Але улади вибрали не пам'ять, а її імітацію. Не дискусію про історію, а обов'язковий набор лозунгів і штампів. Єднання, визволення, адзінства. Ва унісон говорять ідеологи, чиновники, державні журналісти, наставники, і праз некалькі гадоў ствараецца ўражанне, што гэта нібы натуральная частка беларускага календара. Паўтараюць адзін і той жа вобраз так доўга і настойліва, пакуль ён не пачынае выглядаць больш сапраўдным за жывую памяць людзей. Свята не вырастае з грамадскага досведу, яно спускаецца зверху разам са сцэнарамі канцэртаў, метадышкамі і абавязковымі публікацыямі. Навошта гэта трэба? Па-першае, рэжыму неабходны знешні вораг. Польша і Захад зручныя для гэтай ролі. Можна адначасова нагадваць пра старую савецкую схему паноў-акупантаў і тлумачыць цяперашнюю ізаляцыю краіны нібыта варожасцю суседзяў. Па-другое, гэта жэст лаяльнасці Маскве. Дзяржаўная ідэалогія ўсё больш будуецца на расейскіх гістарычных шаблонах і супрацьпастаўленні сябе Захаду. Па-трэцяе, улады спрабуюць стварыць вобраз маналітнага народа, які нібыта аб'яднаны вакол аднаго лідара і адной правільнай версії минулого. Особливо пасля 2020-го гэтая патрэба стала амаль навязлівай. Реальны народ аказаўся занадта разнастайным, занадта самастойным і занадта небяспечным. Таму яго замяняюць дэкарацыяй народнага адзінства. Вось толькі дэкарацыя гэтая дрэнна склейваецца з рэальнасцю. Людзі не сталі масава перажываць 17 верасня як сваю асабістую дату. Для большасці гэта просто афіцыёз. Пустата. Чарговая нагода пачуць тое малазместоўна, што ўжо гучала шмат разоў. І гэта добра бачна па тым, колькі намаганняў дзяржава штогод укладае, каб прымусіць свята выглядаць жывым. Але гіперрэальнасць тым і небяспечная, што ў яе паступова пачынаюць верыць не толькі тыя, каго хочуць пераканаць, але і самі яе стваральнікі. Калі доўга паўтараць, што народ адзіны, Захад варожы, а мінулае чорна-белае, можна перастаць заўважаць сапраўдную Беларусь з яе траўмамі, рознымі поглядамі на мінулае і правам людзей самі ім выбіраць важныя для сябе даты.

0: вогненчик. Все знову веде про кошмары уснение. Дай мне загаснуть в твоей руце. Я твоя свечка.
1: Ірак, саме наперед, на початку наступних годин у нашому ефірі. У ефірі Білоруська радіо «Рація» прогучать новини. Перед виходами на виїзд у Польщу зібралися черги з автомобілів до автобусів. Про гри подробізні розповідем. У Києві заявили, що Білорусь знову підключила ретранслятори для російських безпілотників, які атакують цю країну. Подробізності на кредитні теми на нашій хвалі наперед, на початку наступних.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: 17.10 зараз доклад часу Білорусі. 16.10 годинки показуються у Польщі. На форумі князів Острозьких у Києві сьогодні віщено про створення принципово нового механізму супраці поміж офіційними органами України та білоруськими демократичними силами. Дараса Сьогодні Сіхановської по парламентському супрацовництві і консенсусній реформі Анатолія Бєтька гучу стратегічну ініціативу, якою вилучив Дараса це керівник Офісу Президента України Михайло Подоляк. А говорка йде про створення спецгрупи, яка напрямую зв'яже українські міністерства та білоруські демократичні сили.
2: Це вже п'ятий форум, але він відмінний, він відрізняється від інших тим, что на гэты раз гучаць адказы на пытанні, што рабіць, якія планы, якія ідэі, а не канцэнтруецца на пастаноўцы дыягназа праблем. У гэтым яго адметнасць. А больш таго, ўжо першая панельная дыскусія, якую я мадраваў, яна дала ўжо вынікі. У прыватнасці Михайло Падаляк, які тут як прадстаўнік банкавай, ён агучыў ініцыятыву, каб стварыць міжсектаральную групу, якая б магла каардынаваць дзеянні розных ведомстваў, міністэрстваў, установаў па беларускаму кейсу. І сапраўды гэта можа быць такім прарывам, таму што шмат высілкаў і йшло, і йде на то, як змагатися з бюрократією. А яна тут в Україні просто має фантастично велику силу. А вот эта ініціатива була огучена під час дискусії на форумі, і після цього вже відбулася така невелика працівна нарада з уділом представників МЗФ, Верховної Ради, з уділом Михайла Подоляка, представників білоруського боку, і ми промовили, як це може виглядати і коли це може з'явитися. Ну, по оптимістичних прогнозах, на той, як отримати дозвол

0: Тут буде прийнятий документ агульний, він вже запущений, і він дотичить питання проблеми екстрадиції українських дітей у Білорусі, і це розглядається як одне з злочинств, і цей документ, він вже знову може бути практично скерований під міжнародний форум, який відбудеться у Торонто, яким прийме удел так само президент України Зеленський, то бок він буде накерований знову ж на Банкову.
1: І це тільки праця одної панелі форуму Острожських. Ну, напевно, сам форум так само вірує життям.
0: У форуму шмат різних подій відбувалося вже напередні. Тут у першиню у моєму політичному житті була моцна досатака на сам факт регістрації удільників. І це фіксує, що є увага і з боку представників білоруського режиму, російського, що були такі закиди на заполохування спікерів з українського боку. Це все було напередні. Але підкреслює, що ми це все пройшли. Зараз протягується форум, і вже можна сказати, є поспіх, є крок наперед.
1: Чи можемо ми заглядкою на весь форум Острожських сказати, що в принципі зараз в Україні знаходиться перелік усіх абсолютно проблем, які справді існують у білорусів України і білорусів за межей, які так інакше справді посередуються українським боком?
0: Перелік проблем добре відали і під час там 3-го і 4-го форума. А тут якраз звертаю на увагу, що не констатація проблем, а пропонова, як це вирішати. Позначив, ну, наприклад, зміни, які є в Верховній Раді. Коли раніше депутати мені говорили, Анатолій, ну окей, хай це почнуть реалізовуватися там літовці, поляки, шведи, а ми впишемося у цю парламентську ініціативу, то зараз вони беруть на себе ініціативу і готові у міжнародних парламентських організаціях бути рухівником білоруської повістки дня. Це так само нове, чого не було у попередні роки. Ми вчора на особній зустрічі з тим же Михайлом Подоляком обмірковували ось таку ситуацію, щоб на політичному зровні, на зровні там президента України було огучено, що білоруси, я їх називаю євробілоруси, можуть бути долучені до відновлення поствоєнної України. І це важливо. Коли це прогучить, то це так само буде певний сигнал для чиновників. Ми так само про це говорив і Подоляк, і інші українські спікери, що Україна зараз перетворюється у такий білоруський хаб, який і може конкурувати з Польщею і Литвою. І не тільки конкурувати, але може і займати якісь лідерські позиції. Це от ті речі, про які нельзя було говорити там на попередніх форумах і чекати, що таке можливо. Оптимістичний фон, він тут домінує, і це добре. І це мені подобається особисто.
1: Так само у праці вашої панелі прийняв уділ амбасадор по особливих доручених міжнародних справ України по Білорусі Ярослав Чорногор, що прогучало від його, важного для форуму і білорусів.
0: Всі тут узгадували Чорногора, і він якраз для нас усіх він добра і оптимальна кандидатура, тому що він має бекграунд експерта по Білорусі, а зараз він і чиновник, у руках якого є певні механізми і інструменти уздіяння на ситуації. От він якраз і гучив от резолюцію, ініціативу, яка дотичить екстрадиції українських дітей, щоб підтримувати от цю ініціативу створення такої міжсекторальної групи, признає, що його повноможство у межах одного міністерства не хапає, щоб скрануться з мертвої кропки от ті проблеми, про які ми усі відаємо.
1: Так само серед удільників Богдан Яроменко, народний депутат Верховної Ради України. Ви вже так крихо обумовили, як розвивається міжпарламентський діалог з українськими депутатами, які, може бути, пріоритетні накірунки праці можна назвати на ближайший год?
0: Фундаментальний зрух – це те, що парламентарі з Верховної Ради готові брати на себе ініціативу і бути рухавіком білоруської повістки у міжнародних парламентських структурах організацій. Перед нашим ефіром мав зустрічу з депутатом Верховної Ради Валентином Наливайченко, який некий час, навіть некілька місяців, працював амбасадором України у Білорусі, затем він очолював одну з силових структур, зараз він депутат, і після нашої розмови він сказав: Анатолій, я записуюся в групу «За демократичну Білорусь». Я бачу тут перспективу. Верховна Рада – це такий наш сталий хаврусник. Тут і Софія Федина, яка удільнішла вже у дискусії, Таксама Алексей Ганчаренко, які з'яўляецца сустрапнёй групы за дэмакратычную Беларусь, спадар Патураяў, які ачальвае дэлегацыю Верховнай Рады ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, і дзякуючы якому мы будзем ладзіць івент на чарговым паседжанні асамблеі, якая адбудзецца восенню гэтага года. Гэта ўсё вот тыя людзі, тыя персоны, якія рухаюць, дапамагаюць нам.
1: Ну і такое практычнае пытанне. Можа быць, вы пачулі пачас выступу, дзесь ужо мяркоўвалася

0: питання легалізації білорусів в Україні, може бути використання пашпорту Нової Білорусі, введення його в Україні?
1: Я ні по частку відсутнішав, був у ній, крім зустрічі з депутатом Наливайченко, була ще зустріча з чоловіком Конституційного суду Юрій Барабаш, який так само наш чоловік у судовій системі України, де гэта він був проректором Харківського університету, і ми там промовляли, що ми можемо робити як експерти, тому що чиновникам треба допомагати перед тим, як прийняти якісь рішення, їх треба переконати. А гэта відбувається праз аналітику, гэта відбувається праз підготовку документів. Тое, що гэта є у повестці дня, гэта я констатую як факт, які ми взяли як спадщину з попередніх форумів. Як вирішати гэта, гэта інструмент, потрібна нам підтримка тут Зеленського. Коли він благословить створення такої групи, то гэта буде самый моцный такий посыл громадству і нашим чаканням, які зв'язані із пашпортом, із легалізацією, із пересеченням межи і так далі.
0: Ну і певна ж форма страшних не обмінув недавнє визволену групу 25 політзняволених з Білорусі.
1: Мы почали наш форум с того, что аплодисментами витали вызволение белорусов. С этого как раз и почался форум. Это новина, якая вот створила, может, вот початок этого позитива, про який я говорю подчас нашого інтерв'ю. При гэтым хочу сказати нашим слухачам, гэта не шапка закидальніцтва. Я розумію, що тут бюрократія величезна. Про гэта говорять і депутати, і чиновники, і експерти. Усе гэта ёсць. Але от чому нам не хапало у апошній час гэта ніяких позитивних новин, ніяких ідей, які б могли почати вирішати ці проблеми. От гэта у гэтым адметнасць гэтага форума п'ятага.
2: Ну, так само почать з праці першого дня форуму Сурських у Києві. Експерти з різних країн обміркували будущу систему безпеки в Східній Європі, де супольні погрози, які несе Російсько-Білоруський Союз. Відповідно, відбулася презентація дослідування про те, як війна зміняє роль військовців та силовиків у політичних процесах Білорусі до України, як забезпечить цивільний контроль над сектором безпеки. Форум протягнеться і завтра.
3: Это радио. Радио. Перше. Трансграничное радио.

0: серце. Ми разом.
1: То так само зараз. Чергова інформація у нашому ефірі з України. 17.25 зараз на годинках у Білорусі, 16.25 у Польщі. Проблеми з банківськими рахунками, немогчимось виїхати з країни, ці знайти працю з протермінованим пашпортом. Легалізація. Гри проблеми, які залишаються актуальними для білорусів в Україні на п'ятому ході війни, каже білоруський громадянин Валерій Бабарика.
2: Я скажу так, що, в принципі, ситуація, як і була, вона такою і залишається. Ніяких проблем для білорусів нет. Ну, опять же, лично з моєго опыта, якщо взяти, ну, то у мене нету проблем. У мене є, слава Богу, зараз посвідка на постійне перебування здесь, в Україні, то есть на 10 років. У мене з цим проблем не було. Я во время війни її отримав. Да, там були проблеми, що мене довго перевіряли СБУ, там були допроси і все остальное, но без проблем вони мені дали. Это просто дольше процес зайняв. Но у мене є друзі, які теж білоруси здесь живуть. У них там, може, теж процес немножко затягнувся, но пребывания у них проблем нету находиться здесь. Отношения украинцев к белорусам тоже хорошие, они не относятся плохо, нету в этом никаких проблем. И сейчас, сегодня буквально я тоже разговаривал с другом, и он говорит, что вроде как Рада там рассматривает варианты для того, чтобы помочь белорусам узакониться и получить больше прав, находясь здесь, особенно тем, кто, у кого паспорт уже просрочен, они не могут поехать в Беларусь получить новый паспорт из-за того, что они опасаются какие-то преследования. Поэтому они рассматривают сейчас какие-то поправки, законы для того, чтобы те белорусы, которые живут в Украине, они имели больше прав, они могли как-то официально, ну, легче узакониться.
3: А тебе дома вам про некие тяжкости, проблемы у коммуникации с правоохранными органами у белорусов в Украине?
2: Про это много я слышал, много читал. Лично у меня нету проблем. Единственное, мне пришла бумага, ну, мои родители мне прислали фото о том, что у меня закончился белорусский паспорт, и мне нужно прийти вас, ну, продлить его. Если я не продлю, то у меня будут там проблемы, штрафы и все остальное. Естественно, я туда не собираюсь пока ехать и что-то делать. Вот. Но в том, что у белорусов есть проблемы, особенно у тех, которые были недовольны там властью, были на митингах, то у них, естественно, есть проблемы, и многие опасаются того, что если они вернутся в Беларусь, это будет серьезная проблема от этого.
3: А чи что вам ведомо, как зараз вирішається проблема заблокованных банковских рахунков? Чи з'явилися легальные механизмы, как скористаться с этими своими сродками?
2: Этот вопрос актуальный. Допустим, у меня было до войны в некоторых банках открыты счета, и когда война началась, Приватбанк заблокировал мои счета, и было такое пояснение, что как бы я являюсь гражданином страны, которая соагрессор, поэтому они вынуждены заблокировать. То есть я там не сильно этим банком пользовался, но я там ничего не потерял. Вот, но потом я открыл счет в другом банке, Монобанк. В Украине вообще без проблем, они открывают счета. Проблем нету, я пользуюсь им поныне, то есть все нормально.
3: А насколько легко зараз белорусам можно официально уладковаться на працу, чи там открыть свой бизнес?
2: Насчет бизнеса точно не могу сказать, но устроиться на работу можно без проблем. Сейчас очень много вакансий, и официально, неофициально можно устроиться белорусам. Особенно если у тебя есть посвідка на перебывание в Украине тимчасово, чи постійно, но не має значення. Но можна устроїтися, це не проблема.
3: Наскільки востро зараз стоїть проблема немогчимості виїхати з України? Україна є в розв'язу за відсутності якраз ось гэтых діючих пашпортов. Чи є страх виїхати, не вернутися назад в Україну?
2: Так, є. У мене така ж ситуація. Я можу уїхати з України тільки в одну сторону. Я можу поїхати там в Польшу, к примеру, податься там как беженец и, ну, получить какую-то бумагу здесь, вот, о том, что у меня нету паспорта, пересечь границу, но сюда я уже больше не вернусь, то есть это будет дорога в один конец, что, естественно, меня не сильно устраивает, поэтому с этим есть проблемы, вот, если ты уже в Украине потерял паспорт, ну, то есть он просрочен, то или остаешься здесь, или делаешь выбор, чтобы уехать навсегда из Украины.
1: Так само, як додає Валерій Бабарика, білоруси часто зутикаються з немогчимостю продовжити посвідчення на жихарство, де замороженими юридичним статусом, що літерально позбавляє їх праву на базовий побут.
0: День з рацією.
1: Зараз територію України, між іншим, на Бірасішину приходять дажі, там невеликі не можуть бути, ну і ввогалі вероятність опадку ввечері до уночі 5-10%, здається, зовсім невисока, але місцями, коли дощик може зібратися. Температура повітря зараз плюс 18 у Лиді, 19 у Городні, Волковиську, Білостоку, у Хайнуці, так само 19 у Бірості, 18 у Кубрині, де 17 у Пінську, на Пінщині дажі. Уночі плюс 10-12, повдньо-заходній вітер, а 4-8 метрів за секунду, ну і незначно повищений атмосферний тиск, який далі повищається. Завтра, суботу, ми опинаємося у зоні теплого і сухого повітря. У неділю почнеться поступова зміна повітряних мас. У другої половині дня, де увечері, повелішується в область, де виросте вірогодність дощу. Завтра у Білостоку, де Городня, чекається ясне і маловоблачне надвор'я. Ну а температура повітря плюс 19-20. І докладна погодина зараз засталося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Ми далі наш ефір протягуємо.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
4: Епідгосподарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У суботу у Варшаві відкривається вистава «Hidden Narratives». Удзел беруць мастачкі Вольга Кірылава, Саша Кулак, Діна Лявонова, Маша Сівітагор і іншая. Кураторка Саша Вялічка. Візуальний стиль «Доктор Оу». Выстава даследуе тое, як асабісты досвід становіцца часткай агульнага наратыву. Кожная з мастачак па-свойму, выкарыстоўваючы адметныя мастацкія стратэгіі і мовы, асэнсоўвае перажытае, пабачанае, знойдзенае і уяўленае. Гэтыя працы, створаныя ў розных жыццёвых абставінах, дэманструюць, як гісторыя асобнага чалавека можа стаць даступнай іншым, захоўваючы пры гэтым сваю складанасць і інтымны характар. Выстава працуе да 7 лістапада. У суботу ў Варшаве адзначаюць Дзень нацыянальнага сцяга і герба Беларусі. 19 верасня 1991 года, дзякуючы высілкам дэпутатаў БНФ і дэмакратычнага клуба, бел-чырвона-беламу сцягу і гістарычнаму гербу пагоні быў нададзены дзяржаўны статус афіцыйных сімвалаў краіны. Верховны Савет зацвердзіў сімвалы і прыняў імя нашай дзяржавы – Рэспубліка Беларусь. Прыходзьце ушанаваць сцяг і герб. У праграме выступы Зенон Пазняк, вялікі дзень герба і сцяга, які ўзняў гонар нацыі, Віктар Каралькоў, шэсць сцяга па Беларусі, Галіна Пазняк, роля грамадства ў вяртанні сцяга і герба на дзяржаўныя пасады, а таксама будзе гучаць падчас гэтага івэнту і беларуская музыка ад Сержука Доўгушава. У суботу у Варшаве майстар-клас па хатній касметыцы і ароматэрапіі. Падчас імпрэзы вы зможаце сваімі рукамі зрабіць кававы скраб для цела, падабраць любімы водар і таксама забраць гатовы слоічак дадому. Ніякага досведу ці спеціальных ведаў не патрэбна. Усё пакажуць крок за крокам, дапамогуць на кожным этапе і, вядома ж, пачастуюць кавай. У суботу дисиденты «Бай» и «Вольные» ладзяць у Варшаве баскетбол для былых политвязняў разам з Александром Іволіным і Рыгорам Астапінем. А пасля зладзіць пікнік з душаўнымі размовамі. Можа падавацца дзіўным, але рух сапраўды дапамагае аднаўляцца. Ён выраўноўвае эмацыйны стан і паступова вяртае адчуванне кантролю над сваім жыццём. А жывыя сустрэчы даюць адчуць сябе часткай супольнасці ў чужой краіне. Гэта не прафесійная гульня, а сустрэча, каб пазнаёміцца і добра пабавіць час. Не забудзьцеся спартовую форму, астатнія забяспечаць. У неделю ладзіць майстерню трансформацыі турэмнага досвіду, варкшоп для жанчын і небінарных асоб. Трума застаецца ў целе і памяці нават праз гады, і нават калі чалавек сам не быў у зняволенні. Праз навіны, праз блізкіх, праз супольны досвід шмат хто носіць сабе траўму сведкі. Жанчыны з турэмным досведам запрашаюць перапрацаваць гэта разам. Пра словы і візуальныя вобразы, калажы, інсталяцыі, супольныя канцэпцыі. Вядоўцы, праваабаронца Наста Лойка і мастачка Дар'я. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары.

0: Гравёрская радіорація далі в нашому ефірі так само розповідаємо. У Білостоцькому кінотеатрі відбувся черговий другий показ спектакля «Червоний криш», який поставив Білостоку театр «Приїхали» по одноіменній книзі Саші Філіпенки. Гарний спектакль про пам'ять, чоловічу годність і то, як державне насилля уваходить у приватне життя. У спектаклі зайняті усього два актори – Настасія Суханосик та Василь Дашкевич. Про складану постановку з режисером та автором сценічної адаптації Олександром Янджиєвським та головною героїнею спектакля Настасії Суханосик порозмовляв Василь Кроква.
1: Спектакль тільки що закінчився. Як уражені? Ці отрималися? Ці от, ну, все, що задумано було, відбулося?
2: Безумовно, не все, тому що десь стрес спрацював і некоторі там такі, як ми називаємо, косяки, вони відбулися. Але про це ведають...
1: Тільки ви ведаєте?
2: Ми ведаємо, так. Тому що, ну, такі дроби.
1: А що, ви забували слово, чи що?
2: Діти там блиталися, безумовно, але ми намагалися казати ровно-ровно по тексту, як було з тлумаченням, так само, з написами для, по-польську. Я там зламала частку декорацій під час спектаклю. Це якби були такі зауважні речі, але, ну, від цього нема ніякої страховки.
1: Ну, то експромт далі пішов просто.
2: Безумовно, але, ну, ми підрихтовані до того, що все, за все може пойти не так. Можна в сцену перепригнути, згубити там кавалок п'єси. Але збільшого трималося. Могу тільки не похвалити себе за некоторі моменти, що у мене емоції взяли вверх. Але я себе такого, як акторка, на жаль, не можу такого дозволити. Бо я мушу бути все ж таки з холодною головою підходити до справи. А кому горлі сьогодні присутнічую, були моменти, коли я амаль розплакалася. А дозволити на сцені я себе такого не можу.
1: Ну, это вельми тяжкий спектакль. Коли вы поравнать с вашей карьерой актрисы, то это як там? Самый тяжкий? Ці было что-то ранее такое?
2: Не, безумовно, худшей это самый такой тяжкий, такая трагедия, можно сказать, потому что это и трагедия человеческого леса в моей главной героине. Але за свою историю уже старалась мне играть и у інших спектаклях, где было еще махчима горше. Але это было у молодости, у юнацтве, коли я еще не могла со своими эмоциями десь там оволодаться. Тепер з гэтым уже, дякую Богу, лягчэй.
1: Наколькі складана было гэтую кнігу зрабіць такой драматургічны тэкст? Наколькі эта кніга была, ну, прыдатная?
3: Ведаеце, мне падаецца, што сама кніга па сабе ўжо там всё вельмі добра, нават мне падаецца матэматычна, там усё прапісана, уся сюжэтная лінія. І просто, як памятаеце, там трэба было лішнее ўбраць. Лішнее з пункта гледжання сцэны.
1: Ну, как бы не галоўныя нікія, штосьці такі сцэны не галоўныя такое.
3: Важна было ставіць такі галоўныя фразы, які даносяць тэму гэтай сцэны, то есть ідэю гэтую сцэну. А ў кнігі ж там больш апісання такого. А для нас галоўнае это было вот 2-3 фразы і ўжо зразумела, а потым мы ўжо іншымі сродкамі фразнасці тэатра мы ўжо это напаўняем.
1: Што далей? Які лёс далей спектакля?
3: Не ведаем, но будзем пісаць нейкія там гранты, проекты, удзельнічаць гранты мабільнасці, можа быць, так была мажлівасць куды-небудзь паехаць і паказаць гэта ўсё. Мы з задавальненнем куды-небудзь вы з'ездзілі. Каб чым больш людзей убачыць гэты прадукт, мне падаецца вельмі добры спектакль, то гэта будзе вельмі хорошо.
1: Ён запісаўся на відэо, это будзе выкладзена дзе-небудзь на Ютубе?
3: Ну, гэта больш будзе выкарыстоўвацца для таго, каб мы высылалі на некія фестывалі, бо фестывалі патрабуюць спектаклі, відэо. Ну, гэта вот больш для гэтага. Мне падаецца, што тэатр трэба глядзець, як кажуць, офлайн, нажыва. Тады ты зможаш вот эту вот энергетыку актораў пачуць. А праз відэо, ну, гэта цалкам уся карціна пачуццяў, эмоцій, яна не дайдзе да гледача.
0: І спектакль гэта паказвае час сталінскіх рэпрэсій. За лесом героя постає документальная тема романа «Перпіска чырвонага міжнароднага крыжа» з савецкімі ўладамі ў гады вайны. Спектакль паставілі за 3 месяцы пры фінансаванні Міністэрства культуры Польшчы.

І так само чекаємо на війну в нашому ефірі. Я не прокручується обов'язково на протягом наступних дій. У Варшаві зустріли Полізня Волінах, які на волю вийшли у авторах. Подробізні проекти та розповіді мені у забаві. На форумі Острозьких анонсували створення міжсекторальної групи, де прийняли заяву по українських дітях. Гряд інші теми, але докладні подробізності на гряд інші теми прокручується у нашому ефірі обов'язково на протягом наступних дій. У групі «П'ятницю». Вось уже не у забаве.

0: ситуація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: А так само зараз 10 хвилин минає після 18 Білорусі, після 17 Польщі. Що відбувається з психологічним станом чоловіка у перші дні до тижні після визволення? Це впливає довга розлука з сім'єю на стосунки поміж родними. Які тяжкості можуть зникнути у былих прив'язнів при адаптації до життя у іншій країні? Про край і не тільки розказує білоруський психолог Іван Василюк, який працює з былими прив'язнями, ну а з ним на гретиме покутрала Тетяна Смолова.
2: Подар Іван, ось я з вами хочу порозмовляти на конт політв'язню. Ми всі, я вас так само бачила, зустрікали нову партію, коли так можна сказати, політв'язню. Звісно, усі чекали більше, але їх у Литву приїхало тільки 25. Ось хочу почати від того, ось що відбувається з чоловіком у перші дні і тижні, ось після визволення зі зняволення і переїзду у іншу країну, як здарилося з гетими політв'язнями. Які емоційні і психологічні стани можуть бути найбільш характерні для людей?
3: Особливо перші дні будуть стани більш такі фізіологічні, тобто закрити потреби фізіологічні треба в першу чергу. І перші 30 днів є адаптація. Тобто люди були у певних умовах і зараз вони звернулися на волі. І отримується, що тут некілька показників адаптації. Не тільки те, що вони були на волі і зараз на свободі. Тут є ще показники адаптації в новій країні, у новій рольовій моделі. Тобто вони не можуть вернутися до своєї професії. Некоторые из них выходили, когда не было штучного интеллекта, а зараз сын есть. Некоторые из них имели полное разумение о своей семье, зараз и семьи иншие. У кого-то семья в Беларуси заставалась, у кого-то семья тут. И когда мы видим, что только один параметр адаптации, то и добрый человек может адаптоваться до разных умов. А тут у политвязни отрымливается, что сразу 5-6 факторов адаптации. Это вельми тяжкая справа, то бок на психику идет вельми великая нагрузка. Але ж, широ кажучи, многие люди справляются, многие люди знаходят силы. И я вам так скажу, что многие из политвязнев, с кем я разговаривал, с кем замовляли мои коллеги, кажут, что психика не такая дрянная, как мы думаем.
2: Как правильно сустракать человека, який долгий час находился за кратами? Ось чого близким и сябрам варто позбегать у першій розмові и при першій зустрічі, и у тим ліку журналістам?
3: По-перше, треба позбегать насильного розпитування, як ти, что ты. Что человек хочет, то и так и рассказывает. Чему? Бо у кого-то психика спрацует так, что ему добро, треба выговориться. А кому-то будет дрянно это. Кто-то хотел бы хучее это забыть. Кому-то будет добро, например, одразу там пойти на працу, одразу уладковаться. Кому-то треба полный час. И тому я бы пошел, что треба назирать за людьми, которые вышли, у них шмат умов для адаптации, и поглядеть то, что им треба. И первый час треба быть уважливым до их потребностей. До того, що їм треба в першу чергу. Бо нам здається, що їм треба допомогти обрати, там, не ведаю, нову кашулю чи нові штани. А може і не на перший день, може і на другий день. Може їм хочеться просто в кафе сходити, і мороженого.

0: Бо я на турмі мав певні умови адаптації, тут інші умови адаптації, і може бути здоров'я з усім іншим. І є ще другий показник, що у чоловіка питаєш, як психічний стан. У його нормальний психічний стан може бути в моменті, його випустили, його покормили, його там, не ведаєш, шмат уваги. А те, що далі буде, ми не ведаємо. І я вже от політв'язнів, це правда, коли ти з турми і шмат уваги до тебе, то отримлюється, що твоя сенсорна система це не витримлює. І тяжко адаптуватися. Тому треба питатися, чи нормально вам, що зараз з вами журналісти, чи нормально, що з вами 5 волонтерів, чи вам треба один. Може ви хочете побути один. Бо глядіть, у турмі чоловік зрідку буває один. І є потреба така, і нам здається, що треба побути там з чоловіком. А я веду людей, які вийшли, їм треба було 2 дні сидіти у ванні, просто відмокнути. Каб їх ніхто не чіпав, я зараз як жарт скажу, сходіть у туалет одному, встать не по розписанню, чи легче спати не по розкладу. Це так само потреба, чому ні? У кожного своє потреби.
1: Так само разом з іншими, звісно, були і родні політв'язні. На вашу думку, чи може ось сама зустріча з сім'єю після довгої розлуки бути емоційно складаною, ось не глядячи на радість від визволення? І коли так, то чому так відбувається?
0: Так може, бо у стані стресу був не тільки чоловік, але ще його сім'я. Наприклад, діти були з батьком чи мамою, коли там були у турмі. Люди, які були на свободі, їм так само треба було пакувати посилки, їм треба було робити шмат чого, і ми завжди кажемо політв'язні, але ж пакутують не тільки вони. Я одначе пішов такий жарт, чи ні, те, що відчувають мами і жінки політв'язнів, чи мужя і тати політв'язнів, це не менший стрес, ніж те, що з людьми відбувається у турмі. Тому треба поважати усіх. А зустріча з сім'єю може бути різною, бо сім'ї, давайте щиро казати, вони у всіх різні. Для когось сім'я – це ресурс, а для когось – наоборот.
1: А ось як змінюються відносини поміж політв'язнем і його сім'єю після довгої розлуки? Як знову навчитися бути разом і повернути відчування близькості? Тому що навіть опушні, коли взяти сім'ю, відомо, тут ці стосунки зараз обмірковуються, ну, я думаю, ви ведаєте, про кого я кажу. Це правда і тяжкі ось такі моменти часом у сім'ях відбуваються.
0: Пам'ятаєте, кожна сім'я нещаслива по-своєму, щаслива однаково. Ось це тут те саме, що політв'язні – це одна з характеристик чоловіка. Але чоловік може бути дренним чи добрим татою, чи мамою. Чоловік може бути одночасово добрим чи дренним мужем. І тому я скажу, що сім'я – так само це ресурс для чоловіка. Але щиро скажу, є приклади, які ви заважили, і ви, кому життя на розстоянні не допомагає робити сім'ю. Це правда.
1: А ось ці можна повернути ось це відчування близькості все ж таки? Це можливо?
0: Можна, але ж зникає мотивація. Наприклад, люди, які пожили 5 чи 4 роки самостійно, розуміють, що той чоловік, з яким вони були разом, не ресурс для їх. Це звичка. І не тільки у політв'язнів, наприклад, у людей, які там праз візу, один жив у Білорусі, другий з'їхав. Чи так буває, що гетая сім'я порушається? Буває, наоборот, що гетая розлука вмацовує сім'ї. Але ж тут треба розуміти, що у людей до того, як вони опинулися за кратами, була вже певна історія. І бувають такі ситуації, коли ось гетая історія спливає, коли один знаходиться за кратами. І гетая так само може дрено впливати на сім'ю. Кожна сім'я має певні шкілети у шафах. І у когось ці шафи великі, у когось ці маленькі. І турма може бути каталізатором, каб гетая шафи розкрити, показати. І каб без подробязностей буває, що люди приходять до основи, що їм та сім'я, яка була, не потрібна. Буває на двору, що люди розуміють, що через гетае катування їх сім'я узмоцнілася. І до гетага треба днестися як до нейкого опыту, і треба проаналізувати, що ми з гетага винесли як до сім'ї. А коли усе так банально казати, чим хоче сім'я вертається до рутини, тим більше вона функціонально буде. У яким сенсі? Так відсвяткували, що хтось вийшов, зробили, але ж далі задати питання, як ми далі живемо, по яких правилах, що у нас буде. І гетая допомагає. У мене були приклади, коли люди приходять до психолога і сказали, допоможіть нам передомовитися. У нас нема, наприклад, проблем, але ж просто як зараз нам жити. І ведаєте, 2-3 занятки допомагають. А буває, що люди приходять і кажуть, не лічите, що я дрянний чоловік, кажуть, я прийняв вислову, чи прийняла вислову, що гетая сім'я мені не потрібна. І таке буває.
1: Які тяжкості узникають у былих політв'язнів при адаптації до життя у іншій країні? У сенсі бита, комунікації, праці, учоби, там, штодённих
0: усі тиші, які звичайно мігрант.

0: Так само є такі відоси у інтернеті. Співає гру пісню соліста гурта. І акурат у гадий момент навальниця над городом. Вельми прихожа. Сьогодні навальниця у нашому поміжному регіоні не повинна бути. Хоча дажджі невеликі можуть бути у полночній часи Білосточини. Ди так само у повдньовій часи Берастійщини. Скажем так, недзі недалеко від поміжжа. Калі казаць про повноч, то недзі каля межі з Литвою. Калі казаць про повдень, то недзі на межі з Україною. Уночі температура повітря чекається плюс 10-12, враховуючи випадків 5-10%, ди так само слабий туман. Зараз на термометрах незначно ди покрисі. Знижається температура повітря 17 у Лідзі, ди Білостоку, 18 зараз у Корніній Бересті, 16 зараз у Пінську, під вечір троху на нашому небі більш облоку. У повдньово-заходній вітер аж 4-8 метрів за секунду, незначно повишений атмосферний тиск, який так само далі ще більш повишається. У суботу ми опинаємося у зоні теплого і сухого повітря. У неділю почнеться поступова зміна повітряних мас. У другій половині дня або вечором повеличиться в облачність, де виросте вірогодність дажджу. У неділю вони такі будуть більш інтенсивні, де моцні. Завтра у Білостоку, де гарудні, чекається ясне ці малооблачне надвор'я. Днем повітря прогріється до плюс 21, ночі каля плюс 10, плюс 11. У Бересті завтра дзённыя максімумы могуць дасягнуць плюс 23, плюс 25. Заўтра сіноптыкі нам ападку не прагназуюць.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Пад'яшша.
3: Афіша культурніцьких подій на виходные 19 і 20 вересня. На протягу вересня проходять Європейські дні спадщини. У їх рамках у Кринках відбудеться мероприємство «Кринки спадщина Поміжжа». У суботу, 19 вересня, о 15 годині на Приходської площі у Кринках почнеться приходський пікнік. У програмі будуть майстер-класи для дітей і дорослих, інформаційні і медицинські стенди, забави для наймолодших і супольне вогнище. У неділю, 20 вересня святкаванні у Кринках почнуться о 16 годині концертом хорову «Пресвятая Богородиця, виратуй нас» у церкві народження Найсвятійшої Богородиці у Кринках. У суботу, 19 вересня, Нарва стане столицею свята Ураджаю Гайновського повіту. Імша, церемоніальна процесія, вінки з Ураджаю, хліб і подяка тим, хто кожен день приносить продукти землі на наші столи. А потім на Нарвовская пристань для байдарок переутвориться до непознавальности. Там будут ассоциации сельских женщин, местные витворцы, ремесники, фермеры, экспонаты, региональные деликатесы, майстер-классы, конкурсы, стенды и множество мест, где можно спиниться. На сцене почуем гурты из нашего региона. Выступят хулиганы, Горпина, Лайланд. Початок святкования у дожинок у Нарве о 9 године. У суботу, 19 вересня, коміки Макс Канавал і Саша Калінкіне привезуть у Білосток стендап-шоу «Спаткання у насляпую». Початок 18.30 у Бір фор Юштопа в вуліці Легіонової у Білостоку. Театр у Стодоля, що у Теремісках під Біловіжей, запрошує у суботу, 19 вересня, на заключне мероприємство з серії «Пульс культури у Пушчі 2026». Відбудеться концерт «Чорна брива». Початок 19-й годині. Білостоцький осередок культури запрошує у суботу, 19 вересня, на День польського блюзу, який почнеться 18.30 відкриттям нових пам'ятних дошок у алеї блюзу, а 19-й годині почнеться концерт гурта «Шулежи». Подляський музей запрошує на фест Дні традицій двох народів – спадщина роду Хаткевичів і Великого князства Литовського. Міроприємство відбудеться у суботу 19 вересня у Лубіні Костільним на площі каля пожарного депо. Початок о 16-й годині. У суботу 19 вересня у центрі вёски у Юшковім Груді відбудеться свята бульби. У тим ліку конкурс на найбільш смачну страву з бульби. Початок о 15.30. Так само свята бульби відбудеться у суботу 19 вересня у Білостоку. Тут ладять дранік в фест. Приходьте дегустовать, готовать, веселиться и бавить час разом. Вас чекает дегустация драников по разных рецептах чудовных волонтеров, лялечный театр, конкурсы и забавы, суседская атмосфера и добрая компания. Початок о 12 године на парковце каля офиса фундации «Окно на всход», что по улице Сянкевича. У субботу 19 вересня белоруса у Белостока и снова кличут на экскурсию по криминальных местах города. У 30-е годы минулого стагодия Белосток был шалено небеспечным городом. На улице не только могли обрабовать, але и избить и застрелить. Промысловцы и богатейшие боялись зломанных в окнах, банкиры фальшивых облигаций, гараджане таемничих знаков на увоходных дверях. А ассортимент пропанов тесных манікюрних салончиков мог быть значно ширейший, чем просто манікюр. Вось про что доведаетесь. Початок о 18-й године, место сбору поведомять по регистрации. У неделю 20 вересня у Белостоку с концертом выступить гурт Navi Band. Обещают великий сольный концерт наилепших песней. Початок о 19 године у клубе «Змяна климату», что по улице Варшавской. Главное правление Белорусского громадско-культурного товариства запрошает на Белорусский народный фест у Сямятычах. У программе концерт ведомых знакомитых белорусских коллективов из Белостокчины. Початок 15-й године. Белостоцкий осяродок культуры и Польский киноинститут запрошают на захопляльный кинопрогляд в рамках Подляской академии культуры. У неделю 20 вересня 15-й године у кинотеатре «Форум» отбудется показ фильму «Небо над Нормандией» режиссера Антония Мараса. А затем отбудется встреча с Себастьяном Павлином из музея истории.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

Коли вірів на кладним биту, вже про 4 хвилини ми почуємо навіть у нашому ефірі. Представники Бюрдського демократичного руху отримають офіційний голос у Полночній Раді. Що це таке? Навошто цей голос? Ми про це, між іншим, розповідемо на новинах. У Латвії затримали 13 заміжників, які незаконно проникли з Білорусі. Таке ось тема, коли ласка, про 4 хвилини докладно у наших новинах. Гра п'ятниця, коли Бюрдська радіорація. Доброго вечора вам же. Даю, де Джо Кокера зараз слухаємо.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Ва Украіне змянілася стаўленне да беларусаў, а ў Кіеве дакладна зразумелі, што ігнараваць працэсы ў краіне і набываць бітум шлях у нікуды.
2: Такую думку падчас форуму астрожскіх выказаў дарадца офіса Владзіміра Зялінскага Міхаіл Падаляк. Па яго словах, такія перамены ў свядомасці адбыліся дзякуючы беларускім добраахвотнікам, якія ваююць за Украіну і працы беларускай апазіцыі.
1: Ад пачатку вайны афіцыйны Кіеў выбраў тактыку не правакаваць Лукашэнку і не звяртаў увагі на спробы беларускай апазіцыі наладзіць адносіны нібыта праз тое, што яна фрагментаваная і не мае ўплыву на працэсы ўнутры Беларусі.
2: Аднак на пачатку 26 года сітуацыя змянілася. Цяпер Кіеў хоча спрыяць таму, каб Беларусь хутка пайшла на шлях трансфармацыі. Паслухаем Міхаіла Падаляка.
3: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером, Білорусь, яка буде демократичною, перше. Друге, що для цього треба не просто пасивно сидіти і казати, та там білоруси самі розберуться, а активно приймати участь, Богдан про це говорить на різних рівнях. І, безумовно, треба буде дієво приймати участь, так само, як білоруси сьогодні приймають участь у захисті України. І тут правильно Франа говорить, це кров. А це найбільше єднає людей. Ну, безумовно, можна пафосні слова говорити, але коли людина приїздить і каже, я білорус, але я буду вас захищати, це повністю змінює сприйняття. І якщо раніше, так само, як, до речі, і деякі росіяни, не забуваємо, ну, там 10% адекватних людей. Ну, я розумію, що для великої країни 10% це дуже мало, але 10% є, які приймають участь в нашій війні проти Росії, проти Путіна на нашому боці. А білоруси практично все суспільство приймає участь. Хтось пасивно, не підтримуючи ініціативи Лукашенка, і тому він там пітляє по-різному. Хтось активно. І тому ще раз, Україна цінується сьогодні. Друге, Україна повністю змінює ставлення до Білорусі, розуміє різницю між групою Лукашенко, режимом Лукашенко і, відповідно, білоруським суспільством. Третє, Україна чітко розуміє, що пасивною бути вже по відношенню до Білорусі і очікувати бітум звідти, да, не треба. Ну, чи там що там, газоль, там ще щось купували за часів раніше.
4: Картопілька.
3: А що, ще раз?
4: Картопілька.
3: Ну, це трошки більше, бітум трошки дорожчий, да. Але і картоплю теж. Так ось, і що треба буде приймати активно, максимально активну участь у тому, щоб Білорусь пішла швидко на шлях трансформації. Що таке активна участь? Це і спільні програми, і десь можливість чогось фінансувати, і створення певних інфраструктурних проєктів білоруських в Україні, я маю політичних інфраструктурних проєктів, і архітектура має бути політична, опозиційна, трошки інакше виглядати. Центром, на мій погляд, має бути Київ. Ну, Варшава, зрозуміло, Вільно, зрозуміло, але Київ має стати таким центром і для Молдови, і для, ну, там є своя проблема Придністров'я, і для Білорусі. І я думаю, що ми по цьому шляху швидко рухаємось. І тому ще раз, 1000 кроків – це гарно, але сьогодні ми пройшли цю 1000 і не пройшли цю 1000 одночасно. Тому що інше розуміння Білорусі, але в той же час багато логістичних проблем, які треба вирішувати. І тут, знову ж таки, ми будемо мати справу з великою класною бюрократією в Україні, коли ніхто нічого не хоче робити, але всі хочуть пафосні заяви робити. Але ми трошки їх там поштрикаємо.
1: А тепер послухаємо компліментарне виказування Міхаїла Падаляка у бок білоруської опозиції і білорусів.
3: Опозиція Білорусі в Європі найбільша. За 32 роки побудували велику інфраструктуру опозиційну, альтернативну Білорусі. Це говорить про силу альтернативної Білорусі. Ну, тобто не можна 32 роки не мати, як ти кажеш, національної держави, ну не мати її, да, тому що Лукашенко все зламав. Але все рівно триматись один одного, попри всі, ну це ж демократія, можна сперечатись, ми з Франеком можемо сперечатись, давай на якусь тему там, про футбол, наприклад. Да. І це нормально. Але інфраструктура опозиції Білорусі найбільша в Європі, це треба розуміти. І більше того, ця опозиція готова, в принципі, швидко перехопити владу і, в принципі, побудувати іншу концепцію державності в Білорусі. Це багато вартує, це дорого коштує і це дуже круто. І вони ці 32 роки, незалежно від того, що можна було вже опустити руки, вже б нічим не займатися, ну, Лукашенко правий, да, і так далі, Але ніхто не опускає руки. Всі йдуть по шляху і більше того, допомагають іншим. Вони грузинам допомагали велику проміжок часу 2008, коли росіяни туди нападали теж. Вони нам допомагають. І це, знову ж таки, це характеризує Білорусь. Тому я говорю, що змінене ставлення повністю. Тому що коли ти розумієш, що людина, попри те, що сама не має чогось, да, не має базового, як сьогодні Навроцький сказав, ми віддамо територію, але головне душа буде. Ну, це дуже круто звучить, я просто не зовсім розумію, тому що ніхто в нього не питав, треба віддавати територію чи ні. Так тут навпаки, немає території, але душа настільки велика, що вони приходять і допомагають іншим. І вони отримують за це кармічно, отримають в фіналі білоруси, я маю на увазі. Те, що ну, всі отримують, і росіяни теж. Просто ми потім будемо дивитись трошки інакше на це все.
1: Форум Астрожських проходить в Україні. У ім удельничають представники Білорусі, України, Польщі, а так само єсть удельники з Фінляндії і Грузії.
2: На гэтым форуме абмяркоўваюцца цяперашнія стасункі Беларусі і Украіны, а таксама іх будучыня. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
1: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольцы расказаў пра сваю крыміналку.
4: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

На форуме Острожских анонсовали створение міжсектаральної групи і прийняли заяву по українських дітях. У Варшаві зустріли політзняволених, які були визволені у авторок. Створена програмна рада «Центр дослідування національних і етнічних меншостей» при університеті у Білостоку. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як 106-годовий довгожихар притримлюється зворотного графіку, так званого, і гэта йому вельми і вельми пасує і радить у житті. Справа тим, що раціон харчування мужчин одрознюється простотою і відсутністю жорстких табу, і он задовольненням ласується морепродуктами і традиційними справами. Жихар китайської провінції Чэньцзянь по пам'янушці Ван Дэнга протягнув увагу в сродах масової інформації своїм незвичайним розпорядком дня і таким шановним узростом. У своє 106 годов, уявіться, мужчина заховує повну самостійність, обходиться без сторонньої допомоги у побуті, не глядячи на проблеми со слыхом, он самостійно все робить, наприклад, там просує речі, виконує гігієну елементарну і навіть займається вишиванкою. Про гэта розповіли у South China Morning Post. Головною особливістю його побуту став так званий зворотний графік, до якого підстроїлася вся його сім'я. Пенсіонер відправляється на ночний супокой уже у 4 чи 5 годин вечора, а починається серед ночі. Його навіть перший сніданок ранішній проходить каля 3 годин ночі, альбо раніця, як кому пасує, після чого йон, по-перше, робить традиційний ранішній шпацер на світанку. Раціон харчування його одрознюється простотою і повною відсутністю жорстких таких гастрономічних обмежуванняў. Ён з задавальненням їсть рачных крабаў, іншыя понапрадукты, а часамі дазваляе сабе нават прапусціць кілішак невялічкі традыцыйнага моцнага кітайскага напою ў кампаніі сына. А ось сакрэтам свайго даўгалецця кітаец лічыць аптымізм, моцную сямейную сувязь і непераадольную тягу да стваральнай працы. Маючи усього 4 класи офіційної едукації, мужчина за своє довге життя освоїв множество корисних рамьостов. Дякуючи природженій допитливості, він навчився кулінарному мастацтву, складаному плятенню з бамбука і створенню мініатюрних фігурок з рису. Адмислове місце у його серці займала померла жінка Хунь Айлань, з якою вони прожили у щасливому шлюбі цілих 80 годів. І ось одновязковці провінції завжди лічили їх ідеальною парою, де уравноважений характер мужика гармонічно доповняв запальний такий темперамент жінки. А після сходу коханої з життя мужчина тяжко переживав страту і моцно стратив у фізичних силах, однак з часом його змог обновити здоров'я, бо був окружений клопотом 4 поколінь своєї великої сім'ї. І, до речі, подобна історія довголіття чудово вписується у агульну демографічну картину сучасного Китаю. Поводле офіційної статистики, кількість громадян старейших за 100 годов у гэтай країні вилічається сотнями тисяч чоловік. І гэта робить державу абсолютним сусветним лідером по кількості зареєстрованих довгожихаров. Тому, шановне, нагадаю я ще раз, що можна лічити секретом довголіття.

оптимізм, моцну сімейну совість і непередольну тягу до створальної праці. Тому будьте оптимістами, тримайтеся своїх близьких, родних, отримлюйте так само від їх підтримку і так само тягніться до створальної праці, бо креатив у наші дні ніхто не відміняв. Я нагадую, що літерально про 10 хвилин почуємо з вами передачу Владимира Лапцевича про українську призму. Ну а зараз Адам Ламберт протягне наш вечоровий ефір.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Праз украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Наприкінці минулого тижня у столице Индии Нью-Дели пройшов черговый, этим разом уже 18-й саммит организации БРИКС. На этом саммите выразно прогучало ожидание краин-сябров этого объединения створить новый световый порядок. У чем яны бачать отрознение своего уявления об световым порядку с тем световым порядком, який існує тепер, и накольки ён мусить отбиться на нашей речаисности, мы сегодня гутарим с эксперткой Рады из внешней политики украинская призма Вольгой Ворожбит. Добрый день, Вольга.
3: Добрый день.
2: На саміце прэм'ер-міністр Індыі Нарэндра Модзі заявіў, што з гэтага часу лідары, якія сядзяць побач з ім, ну на той час сядзелі побач з ім, павінны ўсё часцей выступаць не ў ролі тых, хто падпарадкоўваецца ўстаноўленым іншымі правілам, а тых, хто сам гэтыя правілы фармуе. Ці можна разглядаць такое жаданне як рэалістычнае, ось на ваш погляд, улічваючы, што побач з Нарэндрай Модзі сядзелі такія далёкія не союзники, як Індія, Китай, Іран і Об'єднані Арабські Емірати.
3: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРІКС має бути платформою, завдяки якій, яка є так, таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, який багато дослідників, але ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРІКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРІКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни дуже понизили взагалі рівень відносин одна з одної. Ну і загалом ці дві країни, вони такі, вони співпрацюють в певних галузях, але є суперниками, відчувається ця суперність. І Індія вбачає в Китаї, в принципі, так свою загрозу. Кордон їхній в Гімалаях не є демаркованим, досі немає сталого погодженого рішення щодо цього. То, звісно, їм складно комунікувати. Але в той же час вони це роблять. І після, як я вже згадала, після 20-го року, після тих сутичок Гімалаях відносини були погіршені, але от з минулого року ми бачимо певне потепління. Минулого року відновилося авіасполучення пряме між Індією та Китаєм. Моді минулого року на саміт 6-го вперше він підвідав Китай за 7 років. Цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРІКС, лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які це спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРІКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, так, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання, щоб їх більше чули ті країни, наприклад, Захід. І, власне, в цьому, мабуть, ключова суть БРІКС як платформи для таких держав, наприклад, як Індія.
2: Протяг гэтага пытання, літаральна, як толькі гэты саміт пачаўся, генсек ААН Антоні Гутэрыш звярнуўся да ўдзельнікаў і казаў, што ААН варта рэфармаваць. Ну, на мой погляд, гэта вельмі слушнае такое жаданне, але з другога боку, ці магчыма рэфармаваць ААН? І додаток до того, що ви вже розповіли, країни ж БРИКС хочуть більшого представництва країн Азії, Африки і Латинської Америки у Совєті безпеки ООН. Чи можливо ось, я не ведаю, розширення Совєта ООН, докладніше, сталих його сябров за кошт країн Азії, Африки і Латинської Америки?
3: Це теж така думка, яку, власне, і ці країни просувають завдяки, і чого вони прагнуть, так, щоб їх більше почули. Чи можемо ми цього саме зараз досягти? Ймовірно, навряд, так, тому що, в принципі, реформування ООН як такого – це бажання багатьох. І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми це цього зараз досягти? Ну, навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, і які змінилися, та позиція, яких змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо, але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, навряд. Я не бачу, на жаль, що до цього безпосередньо можливості.
2: Ну, мені подається, що ось гетеє пожадання Гутерріша односно зміни ці реформи ААН, гета були б, просто такі слови, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком є Гутерріш, гетеє не відбудеться. Як на вашу думку?
3: Так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньо немає ані за генсека Гутерріша, не знаю, можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
2: А чи можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентно здольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, і США і Європою?
3: Так, ну і тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРІКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так. Наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І взагалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРІКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це справа на роки, там на приблизно, може бути, 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРІКС, про який ми зараз говоримо, і країнами Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості у випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. Власне, якщо ми говоримо тут про БРІКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРІКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай, Росія, вони би хотіли розглядати БРІКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРІКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів. Так? Саме тому дехто із, наприклад, вже індійських теж аналітиків каже, що тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо. І зі Сполученими Штатами в тому числі.
2: На вашу думку, що ж таки країни БРІКС, вони тягнуться більше до створення двохполярного світу чи до шматполярного світу?
3: Для них, для більшості, якщо ми говоримо, там, зокрема, про Індію, Бразилію теж і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливе багатополярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
2: У саміті непосредственно удельничали первые особы некоторых краин, буйнейших краин, сирот яких был и президент России Путин. На вашу думку, насколько важный для этой краины был удел у саммите, какие сподевания она на его складывала и какие позитивные выники для себе отримала?
3: Для Росії будь-яка, і, власне, для Володимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що в Росії ще важливо, що з Росією вагою рахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджевого рішення і іміджу можливості показати себе так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі, але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Владимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується і вона є важливою країною.
2: А наскільки супраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРІКС у Казані у тих документах закликали до мирного вирішення цього конфлікту?
3: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно, бо це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже 5-й рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, ближчі війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково так фінансує російську військову потугу, і звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
2: А чи можна так констатувати, що на гэтым саміті Росії удалося схиліти країни БРІКС, ну, по меншій мірі, усі ті, які у той час присутнішили, я маю на увазі, у Індії присутнішили, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
3: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але скоріш за все, це був вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І ну, це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що от ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і єврозмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати закінчувати цю безкінечну війну і попри те там економічно співпрацювати, тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це ж швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
2: Два роки тому Білорусь стала країною-партнером БРІКС. На саміт у Індію вельми хотів поїхати білоруський диктатор. Він ще со студеня, тому з початку года казав, що ось хоче зустрітися з прем'єр-міністром Моді. Однак так і не приїхав він на саміт. На вашу думку, про що це свідчить?
3: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ. Я думаю, були там двосторонні якісь домовленості. Я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання, і Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було такий певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
2: Тому сьогодні жаданні білоруського диктатора для прем'єр-міністра Моді в приватності, ну, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
3: Я думаю, що так. Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
2: А які найбільш важливі документи на саміті були прийняті, ось які може передвизначити розвиття БРІКС чи напрямок розвиття супраці країн БРІКС поміж собою і, може бути, на знішнє, не виходячи у БРІКС країни?
3: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС, це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так? І відходити від долара і користуватися іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше – це, власне, документ, це декларація, в якій багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
2: Ольга, ну ось заходячи з ваших отказів, я, напевно, схиляюся до думки, що ви згодні з таким меркуванням, що пройшовши саміт БРІКС показав, гэта організація уже занадто значна, каб її ігнорувати, але все ще занадто разностайна, каб дійничать як один центр сили.
3: Так, да. Ну і вони поки що, ми не можемо сказати, що це організація, так? Це платформа, де держави взаємодіють між собою. Тобто тут немає що знаки, як організації безпосередньої. Тому так, це об'єднання, платформу цю, групу, звісно, що вже ми не можемо ігнорувати, як і країни, які є учасниками цієї групи, але тим не менш вони дуже розбічені, мають різні бачення в своїх політиках, у бажанні взаємодіяти з іншими державами світу, що, на жаль, не сприяє їхньому зближенню.
1: Праз українською призму.
0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

Зеленский собрал лидеров соседних країн у рамках нового формату партнерства «Карпатской восьмерки». Злучені Штати офіційно зняли санкції з лака фарби і білий ліс паперпрому. Але і за Пашкевич, Степан Кайрис і наш час. Конференція у Вільні. Про гэта і де інші новини. Про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвская. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 12 кастричника 1975 года. Нават я і не зауважив, як ми одарвалися від землі. Під крилом уже пливуть обкладені зеленими шариками дерева у тонкі нитки дорог, строкаті лапики палетків і бицем дитячі забавки домики, хляуки ди клуньки вьосочки, що розсипалася на скраю блакитної сажалки. Пілот Тамаш Рибіцький плавним рухом відхиляє від себе штурвал, стишає царокот мотора, і ми востро з'їжджаємо наводчиків, що з білими щитами у руках стоять по краях палетка. Постать першого наводчика росте у очах, уже навод видать, як вірасньовський вітрик трепле його буйні волоси. Я ще міг, і ми, здається, за шкленим ліхтаром, у яким сядзім у самоліті, з усього імпету урежемся у землю. Але тут пілот бере штурвал на себе, і самоліт послухмян виравновує льот. Бортовий механік Пьотр Стоянюк блискавично покручує нейкі уключальники на пульті керування, і я бачу в люстерку, як на палеток опадає ровненька смуга суперфосфату. Мігнув білий щит другого наводчика, під пальцем механіка пстрикнули виключальники, і самоліт звивається до сонця, затим кладеться на крило і, повернувши, знов дає нирця на наводчиков. Не пройшло і 20 минут, як 1300 кілограмів суперфосфату розсіяни. Пілот поворочує штурвало на прямку польової бази. Ще минути 3-4 льоту, наближається земля, маленький штуршок, і ми м'яко під'їжджаємо до штабелю мішків со штучними гноєннями. Глохне мотор, і наш білий птах застиває. Не поспели мы еще выйти из кабины, как наземный механик Владислав Конерт, оглядевши мотор самолета, уже открывая люк для наступной порции суперфосфату. До самолета подъезжает погрузочный агрегат и два рабочие, за какие 5-6 минут наполняют бак угноением. Наш самолет, досконалая машина, працуется на им вельми приемно, зауважая Рибіцький. Его збудовали на советской лицензии польские рабочие инженеры на заводе ВСК у Мельцы. Недавно его передали в користанне ПГРу в Крынках. Але обслуговываем мы так само ПГР в Игнатках и Бельску. За день робим 25-30 вылетов и рассеваем 30-40 тонн штучных угноєнняў. Цяпер якраз угноюваем палі суперфосфатам і калійнай соллю пад азімыя пасевы. Потым маем засеяць таксама з самалёта каля 200 гектараў жыта тут, у ПГР Крынкі. Шмат палявых работ з паветра чакае нас у Ігнатках і Бельску. Заправка суперфосфатам і палівам закончана. Пілот і бартавы механік, надевши шлемофоны, схиляются до пульта керования. Пропеллер поскорвая свою працу. Белый птах поволі отъезжая от штабелю штучных угноєнняў, на пожні набирая разгону, и вось он знов у паветры. Кладеться на крыло и кируется у бок палетка, каб далей рассяваць пэўны задатак под будучы ураджай, написал Миколай Гайдук.
3: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Требаш і обради знати, щоб їх сповати, щоб їх людям показувати. Обради ці є ж не зра ж наші предки придумали. Вони ж ніщо значать, і вибираємо ми кусту. Желательно, звісно, щоб це була ще дівочка, щоб у цьому году вона пішла замуж. От ми ходимо, ми споваємо, ми людям жадаємо, но у нас куста, якби вона вже готується замуж. Вона готується уже стати жоною, матір'ю. Значить, на хороше, на приплодне, це все, це вже один плюс. Второе, куста ми споваємо, ми гуляємо. Вона ще може і пританчить, но сповати вона не должна. Вона мовчить, потому що у її є связь з нашими предками. Сама ця дівчина, вона обов'язково должна бути з нашого села. Потому що, якщо вона з чужого, наші предки, вони її не приймуть, бо вони ж її не знають. А так, вони будуть її прияти, вона нам буде передавати, от, вони нам будуть допомагати. Як ми її нарожаємо, ми обов'язково водимо хоровода. Кружки дерева, кружки кусти. Кусту ми обов'язково ставимо всередину. Що вона має зв'язь з нашими, які там, через її вони общаються з нами, а ми цим кольцом, цим кругом, вся ця енергія, це все передається нам. А ми ходимо і передаємо людям. Ми їм жадаємо, щоб і нива була вродлива, щоб діти поженилися, щоб замуж повиходили, щоб все плодило, водилося, родилося, но щоб жінка була хороша, щоб як рожа цвіла, щоб у хазяїна в пошані була. А люди нас ждуть. Ну, таке повір'я є, кого куста минає, той господар урожаю немає. От не прийми кусту, да і що буде? Нічого не буде. Вже якби тепер село там, у цій хаті живуть, в той не живуть, та вулиця далеко, а жара, то ми от дану нашу запрагаємо, кобилу, поки на возу їдемо, то що, ні, весело заспуваємо? А на дворі то вже кустової хіба, ну як попросять. А так то сюди до хазяїна, до хазяйки спуваємо ці чисто обрядові пісні.

0: Латво
1: пальнево. Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
2: Перше трансгранічне радіо ФМ.
3: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
4: На форумі Острожських анонсували створення міжсекторальної групи і прийняли заяву по українських дітях. У Варшаві зустріли політзняволених, які були визволені у авторок. Створена програмна рада Центра дослідування національних і етнічних меншостей при університеті в Білостокі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекайся разом.